0: Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamemba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Kula vya wendo wa hivyo kutala viso ni yawa Yema izani kamumunele mani Kwa bolingu wobe tenu vya wendo makoko makazi Makoko lisusu makazi

0: mwana mwenga ubiro mulu wako
1: Mwana Afrika umetupa asili za vijijini
0: Asili ya mtu ni asili ya mtu Lugha ya mtu ni lugha ya mtu Kabila ya mtu ni kabila ya mtu Kwa nini wanapo kusalimu kwa lugha yako Unajifanya kuwa haukusikia ijapokuwa umesikia lugha hiyo Wanapo kwambia eti unazaliwa fasi fulani Wewe ni mtoka fasi fulani Wewe ni wakijiji fulani Unawezi hata kupiga watu sababu wamekuita kwa lugha yako. Watoto wako wanapaswa kujua lugha yao, kabila yao na kujua kijiji chao ama utongo wa mababu zao. Kwenda katika kizungu si vibaya.
2: Ila ujue kuna mahali ambako tulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako, haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika, leta vitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo moja ni 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, nenda hii. Alafu franga zangu.
0: Je, mama, usicheze na mimi eh? Unajua niko nani? Unajua uko nani? Unajua niko nani? Eh. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka.
1: Eh,
0: toka.
1: Eh, papa. Vitisha njoo mabadiliko.
2: Vitisha njoo mabadiliko.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza kipi ambacho tumekuandalia katika habari hizi. Hatua kadhaa zimetoka kuchukuliwa nao wakuu viongozi kwa kupiganisha ajali za moto na ujenzi kwenye eneo zisizostahili hapa mjini Bukavu. Kitengo husika na ukingo wa raia imewekwa, na nyumba zilizojengwa kwenye eneo zisizostahili zitabomolewa mnamo siku 13 zinazofuata, imejulisha barua ya liwali wa jimbo chini ya uongozi wa AFC M23. Mengi ni katika habari hizi. Na wingi wa vizuizi vinavyolazimisha kulipa kiasi cha pesa 1100 za Kongo kwa wasafiri kwenye barabara Bukavu Uvira vinaonekana kuwa mzigo mzito yenye kulemea wasafiri. Mtasikia malalamiko ya msafiri moja katika habari zetu. Wakati hayo ya kijiri, watoto wanaozaliwa nchini DRC, Sudan na Somalia wenye kutamani kusoma kwenye vyuo vikuu na university katika nchi zingine hawapokelewi kwa shutuma kuwa hawana elimu ya kuwaruhusu kuendelea na masomo katika nchi zingine. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Naitwa Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Zaidi ya nyumba 10 kuteketea kwa moto na zingine 3 kubomolewa kwa kuzuia moto kuendelea ndio matokeo kwa muda ya kisa cha ajali ya moto iliyotokea hii siku ya 5 tarehe 18 Septemba mwaka 2026 wakati wa asubuhi kwenye kijiji ndogo Kabungo katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare. Moto imeonekana tangu saa 1 za asubuhi. Nyumba nyingi zimepoteza vitu vyake kutokana na ajali hiyo. Hakuna mtu yeyote yule ambaye amepoteza maisha tukiaminia duru za mahali. Alain Ashuza, akiwa katibu wa shirika la raia eneo la Mudusa, amejulisha kwamba kisa ya moto hiyo haikujulikana. Huyu anasema kuhofia kuona kwamba ajali za moto zinajitokeza mara kwa mara katika eneo hiyo ya Mudusa, akiomba wakuu viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia visa vingine vya moto pamoja na kuwalinda raia. Anaomba pia wale ambao wamepoteza nyumba zao waweze kusaidiwa. Alain Ashuza anazungumzia
3: ajali ya moto imejitokeza siku ya 5 tariki 18 mwezi wa 9 mwaka huu mgrupma ya Mudusa musu village ya Kabungo, ambamo zaidi ya nyumba 10 zimeungua, 3 zimebomolewa ili kuzuia moto isijitapanye. Hakuna aliyepoteza maisha. Shirika la raia tawi la Mudusa tunatoa mkono wa pole kwa wahanga wa ajali ya moto hiyo, na tunaomba wakuu viongozi wa partenaire na watu wa moyo mwema kujia familia hizo ambazo zimekumbwa na shida hiyo kimsaada, fasi ya kulala, mavazi na vitu vingine ambavyo vitezi wasaidia kwa wakati hiyo wanapitia shida kama na hiyo.
1: Alain Ashuza ni mratibu wa shirika la raia tawi ya Mudusa. Karibu nafasi 45 zimetangazwa nao viongozi kuwa eneo zisizoruhusiwa kwa ujenzi katika mji wa Bukavu. Ndivyo inajulishwa katika hatua yenye kusainiwa na liwali wa jimbo chini ya utawala wa AFC M23 Patrick Busu Bwangui Shombo na kuchunguzwa nayo Radio Maendeleo. Alain Kabika, likoje hili?
4: Katika mtaa wa Ibanda kwa mfano, Avenue Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, mlima unaoinukia barabara inayopelekea kwenye mpaka wa Ruzizi ya pili, Avenue Giamba ya pili na Ruzizi ya tatu. Kwenye nafasi hiyo hiyo tu, barabara inayopelekea Route d'Uvira, pia nafasi inayopatikana nyuma ya soko Feu Rouge. Katika kata Nyalukemba, Avenue Hewa Bora ya kwanza na ya pili, Avenue de la Montagne na Ikanga zinaviziwa pia na hatua hiyo. Wakati kata Panzi, ni nafasi 7 ndizo zinahusika na hatua ya Kediwali. Katika mtaa Kadutu, nafasi zenye kuhusika ni Avenue Murundu, Kabwa Kasire kwenye kata Kasali, Avenue Buolo ya 4, nafasi inaoitwa Mpwempwe, pia funu ya kwanza na Kishe kwenye kata Musala, Avenue Hopital, Kambariga kwenye kata Nkafu, pia kwenye Avenue Kaduru kwenye kata Nyakaliba. Katika mtaa wa Bagira, nafasi inaoitwa Mutuapime kwenye Avenue Busani ya kwanza, pia Avenue Kasheke ya 3, zinatambulishwa kama nafasi zisizokuwa bora kwa ujenzi. Avenue Igomba na Karundu kwenye kata Chiriri, Avenue Chizunguza, Lukola, Luganda na Malioba kwenye kata Kanoshe, Avenue Makoma ya pili kwenye kata Lumumba, pia Avenue Marchen Kunda na Mulen Kazingo katika kata Nyakavogo. Liwali wa jimbo amejulisha kwamba eneo zisizohusika na ujenzi zaidi katika mtaa wa Kadutu, wenyeji manyumba zinazojengwa kwenye nafasi hizo wanapewa muda wa siku 30 kwa kubomoa wenyewe tangu kutangazwa kwa hatua hii. Wakitambusha muda huo, kajulisha hatua hii, viongozi wenyewe watakuwa katika uwezo wa kujitokeza na kubomoa nyumba hizo, na ni wenyeji nyumba ndio watakuwa wakilipa malipo kuhusu kubomoa nyumba zao. Wakaaji wa eneo zingine zenye kuhusika watajulishwa kupitia hatua itakayosainiwa na iliwali, imejulisha hatua yenyewe. Wakati huo, ujenzi wowote unakatazwa kwenye nafasi ambako kumeripotiwa ajali za moto hapa mjini Bukavu hadi pale hatua zingine zitakapochukuliwa, imeendelea kujulisha hatua yake iliwali. Hii itaruhusu vitengo husika kuweza kuchunguza mbinu zenye kuhitajika na nafasi zenye kukubaliwa kwa ujenzi, amemalizia liwali chini ya enzi ya AF-123.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Na kila nyumba, ofisi, duka na hata gari zinapashwa kuwa na kibanzi ya moto ama extincteur kwa lugha ya kimombo popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo imejulishwa katika hatua yenye kusainiwa na iliwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 katika lengo la kukabiliana na ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa mjini Bukavu. Mara tena Alen Kabika kwa maelezo kamili.
4: Katika hatua ya iliwali, vibanzi vya kuzima moto ama extincteur vinapashwa kuwekwa katika office, nyumba za kufanyia biashara, duka, na zinapashwa kuwekwa zaidi nafasi zenye kuhitajika kutumikishwa kwa haraka ikiwa ajali ya moto inajitokeza. Liwali anajulisha ya kwamba nyumba yoyote itakayokutwa bila vibanzi hivyo, mwenyeji atakuwa akilipa fine. Kuhusu gari, mwenyeji gari atakayekutwa bila kibanzi ya moto katika gari yake atalazimishwa kulipa fine tokea $10 hadi $22.5 za Marekani, na gari yake kuchukuliwa kwa muda. Kuhusu nyumba ambamo wanaishi watu, ni fine ya $20 hadi $50 za Marekani. Na kuhusu nyumba za kufanyia biashara, yeyote atakayekeuka hatua hiyo atalipa kati ya dola za Marekani 50 hadi 200, na nyumba yake itafungwa kwa muda ikiwa hatua hiyo haishimike. Kwa mwisho, muda wa siku 15 unatolewa kwa wakaaji wote wa jimbo la Kivu ya Kusini ili kila mtu aweze kununua kibanzi ya moto ama extincteur na kuiweka nyumbani kwake, kama inajulishwa katika hatua yake liwali. Licha ya hatua hiyo, liwali ameunda pia vitengo husika na ukingo wa raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kitengo hiyo itakuwa na lengo ya kuweza kupiganisha ajali mbalimbali zenye kujitokeza na kufikiria kuhusu namna kuepuka ajali hizo, imejulisha hatua ya liwali.
1: Shukrani mara tena Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Naye liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya enzi ya AFC/M23 anapashwa kwanza kujua ni watu gani wataguswa na hatua hizo, kujua hali yao na kuona namna ya kuwasaidia kabla ya kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuzuia ajali za moto na kukinga wakaaji wanaoishi maeneo zisizostahili kwa ujenzi. Ndivyo anazani Daniele Mhula, mwalimu na mkaaji wa hapa mjini Bukavu, baada ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya AFC/M23 kuchukua hatua mbalimbali. Akizungumza kwenye Radio Maendeleo, Daniele Mhula amesema kwamba serikali inapashwa kwanza kuangalia kwa nini hatua kama hizi zilizochukuliwa nao viongozi waliotangulia hazikuweza kutekelezwa kwa maeneo yaliyotangazwa kuwa hayafai kwa kujengwa. Daniele Mhula anasema ni lazima serikali ijue idadi ya familia zitakazoathirika. Anasema pia kuna watu ambao wamepewa vikaratasi na serikali na wanapashwa kupewa mahali pengine watakapoishi. Daniele Mhula anasisitiza pia kuhusu umuhimu wa kueleza wananchi hizi hatua mpya kupitia vyombo vya habari na kuanzisha mazungumzo ya mara kwa mara kati ya viongozi na wananchi ili kuepuka kutokuelewana. Daniele Mhula anaeleza.
5: tumesema tumejua kama zimoja mazile maamri zimekuwa zimesha kamatiwa na maliwali ambao walipita. Tumewaza kama liwali ambaye amekuwa kwa uongozi wa M23 ilipashwa kumuomba angalie zile maamri ambazo wenzake ambao walienda wamekisha kamata na kujua nini ilituma ile maamri hazikuwa zimeshimiwa na raia. Na sababu tumesema tena, umejua raia ambao wamekuwa wamejenga katika mahali yao ile mahali makao zao zimekuwa, wamoja wamenunulia serikali, wengine wamenunulia wanyampara ambao tumesema burgomestre, wengine wamenunulia makada ambao ni wa chef de quartier, wengine wamenunulia wa polisi fulani fulani na magavana ambao walipita tumejua ambao wanaozisha ile city entrepreneur kwa la construction. Kuna kwa watu ambao wamekuwa na madocument fulani fulani, sababu ile madocument wamepata kwa serikali na tumejua kuna kwa ile ambao wamesema procedure au tension ya certificat l'état mbivu na pale na wajuzi wake ambao tumeleta ingenieur wa construction wamefanya metri topographique, wanaangalia kama hapo kuna sahihi kujengwa nyumba fulani nyumba fulani. Na ndio maana tumesema ya kwamba tumekuwa tumesupporti ile maamri, lakini tunawaza kama liwali ingeomba arudie tena kusogelea raia, ala raia ambao wengi wametoka katika kuunguzwa manyumba, wengine wamepoteza watoto, wengine wamepoteza makao, wamepoteza pesa, imekuwa na umetia katika hali zibaya ambao tumesema traumatism mulugha ya kimombo. Na wakati wanaweza kusoma tena hii maamri za liwali, unacho kama inaweza kuafekte mwingine fason, tunaweza tena kupoteza watu watapike crisis cardiaque, wengine wamezi kuwagekwa na bazimu.
1: Huyu atakuwa mwalikwa wa makala yetu tuyazungumzie hii siku ya 6 tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji unayoifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kisha siku nyingi za mapigano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya jeshi la taifa FARDC, mapambano hiyo inakaribia kufika jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Mapambano imeonekana kuwa makali siku hizi tangu siku ya pili tarehe 15. Wazalendo wameaminiwa kuchukua mara tena eneo ya Remeka, Miko na Misimbira katika grupema ya Ufamandu ndani ya sheferia ya Bahunde wilayani Masisi. Makundi ya AFC/M23 ambayo ilikuwa ikishikilia ngome za Katenderi, Kuki, Mutale, Tushunguti, Bunyangungu na Bunje katika grupe Maziralo na katika sheferia ya Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, wameondoka na kuonekana kuweka ngome zao Pachambombo katika kijiji ya Nyalugusha. Wakaaji ambao wanahofia kuendelea kwa mapambano hiyo, hasa zaidi wakaaji wa Chambombo na kandokando yake katika vijiji vya Nyalugusha, wamelazimika kuondoka na kuingia eneo ya Chambombo na pia Shanje tangu siku ya 4 iliyopita. Hata hivyo, duru za mahali zajulisha kwamba eneo kama vile Katale, Lumbishi, Chambombo, Shanje, Numbi, Kalungu, Minova, Nyabibwe, Kalehe Centre, Kasheke, Lemera, Bushaku, Katasomwa zinazopatikana katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini zinaendelea kuwa chini ya uchunguzi wa makundi ya AFC/M23, tofauti na ujumbe za uvumi zenye kuzunguka hapa na pale kwenye mitandao za kijamii. Eneo ya Bweremana, Shasha, Sake, Mushaki, Karu, Ngungu, Kasake, Rubaya, Bihambwe, Masisi Centre na Nyabiondo katika wilaya ya Masisi nazo vile vile zinabaki chini ya uchunguzi wa AFC/M23, zimejulisha duru za mahali. Nao wazazi wa mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini ndio wenye kulaumu kukataliwa kwa wanafunzi katika nchi mbalimbali kujiandikisha katika vyuo vikuu barani Afrika, hususan jijini Nairobi. Kwa mujibu ya wazazi hao, hali hiyo inatokana na vita inaendelea kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo inapelekea shughuli za shule kuzorota. Watoto wanaoguswa zaidi na hali hiyo ni wale wanaotoka nchini Kongo, katika nchi ya Sudan na pia nchini Somalia. Hawa wanajulisha kwamba viongozi wa elimu wajulisha kwamba hatua hiyo inatokana na maagizo kutoka wizara husika na maadhibisho ambayo imeweka masharti fulani ili wanafunzi waandikwe katika vyuo vinavyohusika. Wazazi hao wanataka mamlaka husika kutafuta suluhisho itakayowezesha watoto wao kuendelea na masomo ili wasipoteze mwaka wa masomo. Kwao elimu ni haki ya kila mtoto ambayo haipashi kukatazwa sababu ya vita. Moja wa wazazi hao ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza hapa.
7: Ujumbe ambao ninakuwa nayo kwa viongozi ni kusema hii situation yetuko tunaishi ndani ina perdurer. Na comme ina perdurer, ça commence maintenant à impacter même vie sociale. Au niveau moi yenye mpaka tunakuwa na frustration moi yenye atujue tu expliquer namuna gani. Kama bakuba za tusaidia situation imalizike. Tuko na traverser moment moi inakuwa vraiment très difficile et ça commence même à s'impacter même au niveau international. Donc batoto bakitoka wanasema tunataka na projet kwenda kusomesha batoto, mnafika kule batoto banakuwa na difficulty sote banakatala batoto. Comme hii kama naweza kumwambia pa university Nairobi, donc ma université publique zote za Nairobi wanakatala kuna kuandika batoto pe wanatoka mwazile pays. Ile mina pana témoignage enye mi peke nilivivre et ça m'a fait très mal. Même batoto benye nabo bakalia akasema sasa shit tulifanyaka Mungu nini kusudi tuko tuna traverser ma moment ma situation zaifi.
1: Sauti ya moja kati ya wazazi wa wanafunzi hao. Na kabla tugusia habari za michezo, msikilizaji, karibuni vizuizi 20 vimewekwa kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira toka ingilio la bonde ya Ruzizi. Wasafiri wana lazimika kutoa pesa mara kwa mara. Kwenye baadhi ya vizuizi, abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa hadi kufikia 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaonekana zaidi kuanzia Paluvungi ambako kuna vizuizi vinavyosemekana kuwa vinashikiliwa na jeshi la taifa FARDC. Msafiri moja anasema amehesabu karibuni vizuizi 16 kati ya Luvungi na Uvira. Vizuizi viwili vya FSM23 vinavyochunguza vikaratasi vya abiria peke yake. Vizuizi mbili vya jeshi ya taifa na karibuni vizuizi 12 vya wazalendo ambako abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa 1500 franka za Kongo. Hali hiyo inaongeza sana gharama ya msafiri. Kulingana na msafiri huyo, safari toka Bukavu hadi Uvira inaweza kufikia kati ya 1019 pesa za Kongo hadi 1100 pesa za Kongo na kurudi ni gharama inayolingana na hiyo. Msafiri mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe na ambaye ametoka kufanya safari hiyo ametoa maelezo ifuatayo.
8: Transport kwanza upike ni shida, ni vigumu. Wakati mimi nilienda tulikuwa tukilipa 40,000 ndio tufike na mupleni mupeke mukuru mabarele za mingi na barele zimwa zikuwa elevije na la M23 na kupali kuyale barele M23 tunafuwa bala tupitisha juu kontrol ya maidansitile bala juu kuna toka walpi uwendi nani tangisikile ku mabarele vya la wenzetu wa zalendo kuna kuwa mtu klala takaseri wana tulipisha ela na pabarele mwali pa 5,000 falju mupite hile ni vitu ambayo na kuwa wala ekitutatiza na kutuzunisha sana. Tunalomba kwa wakuu viongozi wa Uvira wajinipitie kwa ajili ya kusitumele mabarile kwa sababu sisi sote ni wakongomani, na kuomba watu wote ambao waliparti en conflit wa privilegier l'intérêt ya population sababu sisi hatuskwa ba victime ilalalala msunga manuelao.
1: Sauti ya msafiri moja kwenye Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, shirikisho ya mpira wa vikapu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FEBACO, inangojea mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu iendeshwe kwa ajili ya michezo bila vurugu na ghasia. Ndiyo ombi yake Poleka Bongo, kiongozi nchini DRC wa FEBACO, kisha kuanzisha mashindano ya kombe nchini ya mpira wa vikapu siku ya 4 inaokwisha. Anafurahia kuona timu za Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini zimesafiri hadi mjini Kinshasa kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano hayo. Tukumbushe kwamba Bese Kabono ya Bukavu ndiyo timu inayowakilisha jimbo la Kivu ya Kusini kushiriki kwenye mashindano hiyo. Kabono imefika mjini Kinshasa tangu siku ya 4 inayokwisha.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito wa kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa mambo inayohusu mazingira pamoja na uamuzi wa kuweka vizima moto ama extincteur katika nyumba na ofisi, nyumba za biashara pamoja na magari popote jimboni Kivu ya Kusini ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari tarehe 18 Septemba mwaka huu. Miriam Mufano amechunguza magazeti na kutuandalia ripoti ifuatayo. We'll be right back.
10: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti ya La Première DRC ambalo limeandika kuhusu uamuzi waliwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini Patrick Busubange Shango na kuweka angalau kizima moto ya aina extinctor kimoja katika nyumba, ofisi za biashara na magari popote jimboni. Uamuzi huu umechukuliwa wakati ambako ajali za moto zinaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini na kusababisha hivi maafa mengi. Kulingana na agizo hilo, kila nyumba, ofisi, jengo la serikali, makao ya shirika, duka kufanyia biashara na mengine lazima viwe na vizima moto vinavyofaa na vikiwa katika hali ya kufanya kazi. Mahamzi hayo inahusu pia magari yote yanayotumiwa barabarani, zikiwa za kibinafsi, malori makubwa, hata pia za uchukuzi wa pamoja, zikiwa kwa ndani vizima moto vya aina extinctor, zikifuata sheria ya kiufundi na vikiendana na hatari inayoweza kutokea. Yeyote atakayeenda kinyume na hatua hiyo atalazimishwa kulipa kiasi cha pesa $10 kuendea 25, huku gari kifungwa kwa muda ajitakapoheshimu kanuni hiyo. Kwa hiyo ofisi, maduka na sehemu zingine za biashara zitalipa $15 kuendea 200, na kosa likirudiwa biashara inaweza pia kufungwa kwa muda na malizi ya media hiyo. Kwa upande mwingine, Jambo DRC linaandika kwamba mashirika za kiraia zinazotumika katika sekta ya mazingira nchini Kongo zinaomba kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mazingira kwa lengo ya kukinga mazingira eneo nyingi nchini Kongo. Tarehe 10 Septemba 2026, mashirika hayo yalipeleka ujumbe kwa waziri husika na mazingira, maendeleo na uchumi mpya wa hali ya hewa, ikikumbusha kuwa DRC ina karibuni 60% ya misitu, jambo ambalo linaipa nchi hii jukumu kubwa katika ulinzi wa mazingira na kupambana pia na mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, mashirika hayo yanaonya kuhusu kuharibika kwa mazingira eneo mbalimbali nchini, zikitaja kupotea kwa majani, uchimbaji madini, uchafuzi wa mito, mmomonyoko za udongo pamoja na matatizo mbalimbali katika shughuli za kilimo yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mashirika hayo, ulinzi huo unapaswa pia kusaidia maendeleo ya jamii nzima. Na malizia media Jambo DRC. Mwishowe, kuna mabishano kuhusu meli za uvuvi zilizonunuliwa na DRC kwa $15 million ambazo zinadaiwa kutofaa kwa maji ya Kongo. Africa News inazungumzia meli za uvuvi zilizonunuliwa kwa bei kubwa ila ziwezi kuvua katika maji ya Kongo. Gazeti hilo linamtaja waziri wa uvuvi na ufugaji Jean-Pierre Chimangabwana aliyetoa habari hizo katika kipindi moja kwenye redio na televisheni ya taifa. Kwa ngambo yake, Set.cd imechapisha maelezo kutoka kitengo cha mawasiliano cha wizara ya uvuvi na ufugaji kuhusu swala hilo. Miongoni mwa matatizo yaliyotajwa ni kutokuwepo kwa mfumo wa kuhifadhi samaki katika baridi, vifaa vingi vya uvuvi vya kutengeneza meli, pamoja na hali ya pwani ya Kongo yenye urefu wa kilomita 42 na yenye mkondo mkubwa wa bahari. Na malizia media hiyo.

Kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa habari hizi, habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa yote ambao mmetofuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nakutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Shukrani zetu zimufikie Miriam Mufano ambaye ametoka kututolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo mpendwa msikilizaji umezipokea pamoja nami Samuel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani pia kwake Emile Muhindo ambaye anaendelea kupandisha sauti yetu angani, na pia kwako msikilizaji usiyechoka nasi. Wakati huu inatimu saa 1:05, punde kidogo kabisa utaweza kufuata makala Parlonza asubuhi ya siku ya leo, ambapo bwana Omere Mudekereza atampokea Daniele Murula na kuzungumzia kuhusu hatua mbalimbali ambazo zimetoka kuwekwa naye liwali wa jimbo chini ya AFC/M23. Wakati itakapoenea saa 1:15 utapokea, tutazungumzia kuhusu hali ya majira. Saa 1:12 tutazungumzia kuhusu taux de change, yaani bei ya uvunjaji wa noti, na kisha hapo pa saa 1:25 nitakutolea taarifa habari toka Radio Club. Wakati wa saa 1:35 nitakujia na

Saa moja asubuhi na dakika zake 19 hapa studioni, wapendwa wasikilizaji, kisha kumpokea Omer Mudekereza pamoja na mwalikwa wake kwa kipindi Parlonza. Basi wakati huu tunazungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu. Leo tupewa siku ya sita, tarehe 19 ya mwezi wa 9 ama mwezi Septemba mwaka 2026. Hali ya majira hapa mjini Bukavu yaonekana kuwa kutakuwa joto kwa mchana wa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Wakati huu asubuhi tunakuwa tayari kwenye vipimo 19, lakini vipimo hivi vitakuwa vikipanda, vipimo vya joto vitakuwa vikipanda, na wakati wa saa 7 za mchana hadi kufikia saa 10 tutakuwa tumefika kwenye vipimo 26, na hapo kabisa joto itakuwa nyingi na jua itakuwa ikionekana hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo hakuna uwezekano wote wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo, isipokuwa kama majira inaweza kubadilika kwa namna ingine. Shauri tunayotoa ni kwamba inabidi kutumia maji mengi, hasa zaidi kwa wale ambao watakuwa wakitembea kwa mguu, ni vizuri kabisa kutumia maji mengi, yani maji ya kunywa. Wakati huo, mpendwa msikilizaji, inafaa pia kuvaa mavazi yenye kuwa laini kwenye mwili, na kama itawezekana basi inabidi pia kuwa mwangalifu wakati unapotumikisha moto nyumbani, iwe moto ya umeme, iwe moto ya kuni, moto wa makaa, moto ya kawaida, alimete, pamoja na vyombo vingine vinavyoweza kutoa moto, inabidi kuwa mwangalifu. Hayo ndiyo basi tumekuandalia kwa kifupi kuhusu hali ya majira, mpendwa msikilizaji. Mnamo dakika chache, muda mchache unaokuja, tutakuwa tukizungumzia pia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Tunaendelea kutakia asubuhi njema kwa vipindi vyetu.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Kuhusu bei ya uvunjaji wa noti asubuhi ya siku ya leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa pesa za Kongo 2,266 kwa pesa za Kongo. Wakati huo pesa za Tanzania ambazo zinaitwa shilingi 1,000 kwa pesa za Tanzania inabadilishwa kwa 855 pesa za Kongo. Wakati kwa pesa za Rwanda, 1,000 ya pesa za Rwanda zinabadilishwa kwa 1,545 pesa za Kongo. Pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2,603.55 pesa za Kongo. Na kwa pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi kwenye Orange Money inayotumika na Ecobank, dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,216 pesa za Kongo. Wakati kwenye Airtel Money yenye kutumika na Rao Bank inatumika namna ifuatavyo: kwa kubadilisha dola moja ya Marekani kwa 2,217 pesa za Kongo. Basi shauri kwa wachuruzi wa vunja noti na wakaji wote ni kwamba wakati wa kuendesha shughuli hiyo ya kubadilisha pesa, inafaa kuwa makini na kuheshimu bei ambayo imewekwa nao benki kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Maendeleo inaendelea kuwatakia asubuhi njema mahali pote ambapo mnapatikana, wapendwa wasikilizaji, ikiwa kwenye wilaya ama ikiwa hapa mjini Bukavu. Tuko pamoja kabisa kwa ajili ya kuwatolea vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Samuel Habamungu ni jina langu. Emilia Muhindo anapatikana ngambo ya ufundi. Mnamo sekunde chache itakuwa taarifa habari toka Radio Club. Basi tunaendelea kuwasindikiza na kuwatakia asubuhi njema na pia usikilivu mwema kwa wote.

0: Kazi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mama moja pa Kaziba amewashangaza watu kisha kuondoa chungu ya ndizi ambayo mwenzake mmoja alikuwa akiwaandalia watoto wake kama vile chakula, akimshutumu mwenzake kuwa alikata ndizi hiyo ndani ya shamba yake bila ruhusa.
5: Mwenyeji shamba hakukubali na kwa huyu kuondosha chungu kwenye moto, kuvidua chakula hiyo ndani ya sashi na kuacha mwenzake akiweka mikono yake kwenye machafu.
4: Bwana moja, muundaji ama promoteri wa shule moja paka Shongolere kijijini Mabingu katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare, amepigwa nao wanafunzi wa shule lake baada ya kumuondoa madarakani kiongozi wa shule lao hapa majuzi.
6: Baba huyu alifika kwenye shule hili na kuhimiza wanafunzi ya kwamba hapendi tena kiongozi wa shule lake, hali iliyopelekea wanafunzi hao kumchangamukia, kwani hao walikuwa wakimpenda kiongozi wao.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wahami wanaoishi Pakatashola wilayani Kalehe wanapitia shida nyingi siku hizi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa nyumba ama maskani. Abel Bitale.
7: Hapo Katashola, ikiwa ndani ya kijiji ya hapo Muhongoza, wahami wa moja ambao waliweza kutoka sehemu za Bushushu na Nyamukubi na kwa siku hizi wakiishi hapo Muhongoza kwa kuepukana mafuriko ya maji ya mvua iliyopelekea mito kutomboka sana sehemu za kwao na kusababisha vifo vya watu wengi kwa miaka zilizopita, kwa siku hizi hawa watu wanaishi ndani ya mateso makubwa kama vile wanashuhudia. Tarehe 16 Septemba mwaka 2026, kiongozi wa wahami hao amesema eti wamekuwa ndani ya hatari kubwa. Mvua zimeanza nyesha sana kwa wingi, na wakati inanyesha wote wanalowana kwa sababu hema ambazo zilikuwa zinafunika nyumba zao ambamo wanaishi humo kwa siku hizi zinapasuka pasuka, zilishaka zeheka, na hiyo imewaletea matatizo makubwa. Wanaendelea kuongeza kusema ya kwamba shida zingine ni kama vile njaa, magonjwa, na watoto wao kwenye shule za kisekondari hawana msaada yoyote, hawasome, wanabaki hapo ndani ya kambi. Wanaomba kwa watu wania nzuri kuweza kuwajia kimsaada. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wanamemba wa vikundi vya kijamii wanapitia shida nyingi siku hizi paijui kutokana na kuzorota kwa uchumi pamoja na changamoto zingine za maisha. Mshagalusa Bashomeka.
8: Kama vile alivyochunguza mwandishi wa radio yenu, makundi mbalimbali zinaendelea kupata changamoto kubwa za maisha katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Makundi zinazokumbwa na shida nyingi ni kama vile watoto yatima, wamama wajane, watu waliokimbia makazi yao ama wa déplacés de guerre, watu wenye ulemavu, kundi za wavuvi ama wa pêcheur, jamii za wambuti ama wa pygme, watu wenye albinism ama wa albinos, watu wafupi ama les personnes de petite taille, na watoto wasio na uwezo wa maisha. Makundi hayo yote yanaonekana kukosa msaada wa kutosha, hali inayowafanya wengi wao kuishi maisha ya shida siku hizi. Watoto wengi wanaonekana kurangaranga wakikosa elimu, huku wazazi na walezi wakishughuliza watapata wapi uwezo wa kugharamia maisha yao ya masomo kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Hali hiyo inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na njaa kali, migogoro ya vita, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula na changamoto za kupata huduma za afya. Watoto yatima, wamama wajane, wanawake Wambuti, Wakasa, watu wafupi na wengine wanaonekana kuwa miongoni mwa wale wanaobeba mzigo wa hali hiyo. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu kama vile shirika za kiraia na wengine nao wanakabiliwa na changamoto nyingi katika kutekeleza majukumu yao wakati mahitaji ya wakaaji yanaendelea kuongezeka. Hao wanaomba wakuu viongozi wa serikali, shirika za kihutu, wafadhili wa hapa na pale, watu wa moyo mwema kusaidia makundi hayo yote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashemeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Visa vya wizi wa singa za moto wa umeme vinaripotiwa ndani ya vijiji tatu jirani vya Bugashu ya kwanza, ya pili na ya tatu mgrupema ya Kagabi wilayani Kabare usiku wa kukuchia siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu. Auguste Muderwa.
9: Bwana Moise Biringanine, koordinata wa muungano wa shirika la raia la mahali anayetutumia habari, anatujulisha kama visa hivyo tatu vya wizi viliendeshwa na watu wasiojulikana ambao walienda wanapanda juu ya nguzo za singa za moto huo wa umeme na kisha kuzikata walienda nazo mahali pasipojulikana. Hali hiyo imepelekea wakaaji kuanza baki katika giza la usiku na kuhofia usalama wao. Zaidi ya vile, kazi mbalimbali zinazofanyika kwa nguvu ya moto wa umeme zimekwama, kama vile kusaga mihogo na mitama kwa mule, charge telephone na kadhalika. Kwa kumalizia, koordinata huu anahuzunishwa na visa hivyo, na kwa vile anasema kama yeyote atakaye naswa akihusika na maovu hayo atashikwa na kupelekwa mbele ya wakuu viongozi husika ili ahukumiwe kulingana na sheria. Kagabi, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
4: Bwana moja muundaji ama promotere wa shule moja paka Shongolere kijijini Mabingu katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare amepigwa na wanafunzi wa shule lake kisha kumuondoa madarakani kiongozi wa shule lao hapa majuzi. Lavuazie Chifende.
10: Promotere wa shule hili aliguswa na wanafunzi wake kwa ajili ya maamuzi mbaya iliyompelekea kwenye shule hilo aja muondoe madaraka kiongozi wa shule hilo kwa ajili ya ukosefu wa maelewano kiuchumi. Baba huyu alifika kwenye shule hili na kuhimiza wanafunzi ya kwamba hapendi tena kiongozi wa shule lake, hali iliyopelekea wanafunzi hao kumchangamukia, kwani hao walikuwa wakimpenda kiongozi wao hadi kuokolewa na vikosi vya usalama vya mahali. Ijulisho ya kwamba ofisi ya shule hii inabaki kufungiwa na baba huyu muundaji, hali inayohuzunisha administrator wa wilaya ya Kabare ambaye anaomba hawa kutafuta amani haraka iwezekanavyo ili kuepuka kuangamiza wanafunzi hawa mwanzoni mwa mwaka huu. Anaendelea kuwaomba waundaji ama wa promoter kuheshimu hatua na mbinu zote ili kuwaondoa watumishi wao kama inavyokubaliwa kwenye makubaliano yao, kwani wengi wa hawa hawaheshimu hatua hizi wakijeuri haki za watumishi wao kwa kuwafukuza kiolela kazini ili kujiokoa na hatari ama matokeo kama na haya yaliyopata mwenziwe. Kamalizia duru zetu toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Mwishowe, mama moja pa Kaziba amewashangaza watu kisha kuondoa chungu ya ndizi ambayo mwenzake moja alikuwa akiwaandalia watoto wake kwa chakula, akimshutumu mwenzake kuwa alikata ndizi hiyo shambani mwake bila ruhusa. Bani Kaguku.
11: Radio Clemence Pamire Kaziba yenye kutoa habari inena kuwa ilikuwa siku ya kwanza inayopita ndani ya kijiji moja simbali ya soko kuu ya Kabiri Kaziba, ambako mwanamke moja katika hali yake ya kisirani kubwa amejipenyeza ndani ya pango moja hadi kwenye mafiga, ambako amemkuta mwenzake mwanamke aliyekuwa akiandaa ndizi kwenye chungu na huyu kuanza kukaripa akisema, nikimunukuu, kama unaibaka byabatu na bro iliyo kusukuma kwenda shambani mwangu kukata ndizi yangu yenye nilikuwa nawekea koroo, ingawaje uipige kwa mtindo wa kisasa hauta inusa kwa mwisho wa kumunukuu. Mwenyeji nyumba katika hali ya kutetemeka amejaribu kuomba msamaha kwa mwenyeji shamba na kumuonesha kuwa alichukua mkungu wa ndizi hiyo wakati alikuwa akimsaidia shambani mwake kuona kuanza kuharibika kwa ndizi, ila mwenyeji shamba hakukubali na kwa huyu kuondosha chungu kwenye moto kuvidua chakula hiyo ndani ya sashe na kuacha mwenzake akiweka mikono yake kwenye machafu bila kujali wanamemba ambao walikuwa wakichunga chakula hiyo kwa hamu, ila pia majirani ambao walijaribu kuonesha kuwa ni heri kuacha hivyo ili aliyelaumiwa kuuza mkungu ya ndizi ingine, mambo ambayo haikusikika masikioni ya mama mwenye yenye hasira. Duru zetu zimemalizia kuonesha kuwa kisha kuondoka kwa mama mwenyeji shamba, majirani walio kuepo wameshawishi mama aliye nyanganywa chungu chake tolea nguruwe yake mabaki ya ndizi, kwani yote ni aibu mwanamke kumondolea mwenziwe chungu kwenye moto ingawaje makosa. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: dans le Pénécabé. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: CICR, Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu, tangu miaka 115. Tunasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
3: Katika machafuko ya vita vya kutumia silaha, maelfu ya watu wanaokolewa na wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu pia waganga. Kila mtu anapasha wasaidia katika kazi yao kwa manufaa ya wanaoumia na wagonjwa. Wapiganaji hawapashe pora wala kushambulia vituo vya afya wala madaktari na waganga wengine. Kukinga huduma za afya ni jambo la kufa au kupona.
2: CICR, miaka 115 ya kazi za kibinadamu.
0: Jambo papa Jemanoka.
4: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
4: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pénécabé.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu para yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pénécabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Pénécabé, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Mukongo wa kuiba.
1: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous. Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Maendeleo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Maendeleo, l'onde qui vous unit.
2: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza, tunaendelea kuwa nanyi asubuhi ya leo kisha kufuata matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, ni muda kabisa wa kuwatolea kipindi mezali ya siku wakati huu wa asubuhi, na mezali yetu ya siku tutakuwa tukizungumzia kuhusu mezali ambayo inasema bahari iliko ndiko mito iendako. Basi nakukumbusha kwamba ni Samuel Habamu na kuwa mbele ya microphone, na asante kuona mnaendelea kujiunga nasi kwa hii siku ya sita. Punde kidogo kabisa tunazungumzia kuhusu mezali ya siku, na kisha mezali ya siku nitarudi studioni na kuendelea na usomi wa matangazo iliyosalia, lakini hatujafikia hapo. Kwanza mezali ya siku.
3: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
2: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji, saa 2:14, mezali yetu ya siku kama vile tumetangulia kuisema hapo mbeleni, inasema bahari iliko ndiko mito iendako. Bahari iliko ndiko mito iendako ni kusema nini? Kiswahili hapa kwetu, sababu ni mezali ambayo imetungwa na wenzetu wa Swahili katika nchi za Afrika Mashariki, na kwa Kiswahili hapa kwetu tunaweza sema kwenye bahari iko, na njoo kwenye mito nayo inaendaka. Ni maneno ya hekima kabisa ambayo inamaanisha kuwa inasema juu ya bahari, lakini inazungumzia mambo mengine. Inasema kwamba mali wala utajiri au bahati au heri inafuatanaka tu na wale wenye wako nayo zaidi. Ni kusema kwamba wale wenye wako na mali na njoo wenye wanapataka ingine. Wale wenye wako na utajiri na njoo wenye wanapataka utajiri ingine. Wale wenye wako na vya bien na njoo wenye wanavipataka davantage. Donc bahati, mali, utajiri inafuataka tu wale wenye bako nayo zaidi na zaidi. Kwa lugha rahisi ni kusema kwamba tajiri au mwenye bahati huendelea kupata zaidi, na mwenye hana kitu na anaendeleaka tu kukosa zaidi. Unasikia kwamba ni maneno ya hekima kabisa ambayo inazungumziwa katika mezali yetu ya Kiswahili. Kuna kwa mezali ingine yenye mezali zinasema namna sawa na ile, ni sawa vile kusema kama kwenye kuko kuku na njo kwenye banamwangiaka mtama. Wakisema kama kwenye kuku ziko na njo kwenye banamwangiaka mtama, kama kuku ziko za mingi, ni kusema tu kama benye bako na bahati na njo benye banapataka bahati ya zaidi. Basi mpendwa msikilizaji, mezali yetu asubuhi ya leo iko na mafundisho ya mingi, lakini hata vile isikudekuraje. Kama uko na mali kidogo, kama uko na vitu ya kidogo, usijiambie kama asta tafuta tena juba le wenye wako nayo na njoo wenye watapata ya zaidi. No, please unatafuta, please unapata, please inaongezeka, please bahati nayo iko inaongezeka. Kwa hiyo mezali yetu haiko ya kukukata sufle, haiko mezali ya kukudekuraje, lakini ni mezali ya kukuonyesha kama inafaa kutafuta zaidi, sababu plisi unatafuta zaidi, plisi vingine vitakuwa viko vinaongezeka. Na kama mtu hatafute, plisi unabakia katika hali ya ufukara au hali ya ukosefu au hali ya umaskini. Plisi umaskini nayo iko inajileta davantage. Ni kusema tu simplement kama inafaa kuendelea kutafuta zaidi, sababu ukipata zaidi na njoo vile vingine nayo vitakuwa viko vinajileta. Asante basi mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hiyo ndiyo mezali yetu kwa siku ya leo. Shukrani kwa Kialenzara ambaye anashikilia mitambo kwa wakati huu. Samuel Habamungu ni jina langu. Basi kama vile nilivyowaambia, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa mezali yetu ya siku kwa siku ya leo, na mnamo sekunde chache kabisa tutakujia na usomi wa matangazo ambayo iliweza kubakia.

kubapatia habari shipike, tunaonaka kwanza, tunaanalize na tunaongea na bandugu mbili tatu, tunasema hapa realite ni hivi. Karibu basi kipindi yako Tribune des Artistes. Ambia deja mtu mwenye kuna faa salongo na ulamushe voisin, ulamushe voisin, mwambie leo haiko siku ya kupumzika, leo haiko siku ya hivi na hivi, leo salongo inaendelea comme d'habitude. Bakikukamata inje, hauna beshi, hauna mupanga, hauna kifagio, hauna sururu, hauna iko sa mwendiseli saa imi, nawaza inapasha kuwa fete de salongo. Mina insiste, mwindistriele sai, mina paswa jua kama inapaswa kuwa fete de salon. Juu sai batu, ifo basuke botu mbarabara, ifo kila voisin suke, bafanye salon wa ele mufereji, ile mifereji. Ile mufereji ni danger. Tukianza mwa leta, mungwe, apana, kila mtu kwanza shurudike na pemine kwenye hiku. Mina waza ile tasaidia. Na njoo maana tunaambia kila mtu mwenye alishaleta saki wala gravier wala mchanga wala sima yake pale ku place, mwambie tu mama chubakazi, mama chubakazi mushamukazi, mama furaha lubagu felicitations kazi kwa nafa pale. Njoo kwa mvula inanyesha apata vile Bukavu, me atuone maina ina deborde. Ati tumwami filisi, patia mtu mawake wakati angali hai. Mina yuwa mulikuwa batro mercredi, mulikuwa wapi? Jeudi, mulikuwa wapi? Vendredi njojana, mulitembelea wapi? Karaoke zilikuwa mingi gisi nilisema samedi pase. Na leo nabapatia programu tena za karaoke, ziko za tro. Nabambia mutakuwa wapi leo, nabakumbusha. Nabafanya rapelo. Kubenya bayoe ma programme, benya bakwe mo groupe ma musicien, benya bakwe na numéro ba musicien, leo mutapata habari. Mutayua également mwa ikipindi le roi bayo le réaction yaki. Mina insisté. Mwa ikipindi. Mutayua réaction ya roi bayo. Gisi mulipata ma plateforme, mulipata ma groupe fulani. Mutapata mwa ikipindi tena. Bayo banasema Bwana Gabriel anatoka. Ule garçon amandevu wa pembeni hivi, walikuwa arranger de son, walikuwa nagusa mabuton. Alitoka nenda fanya yake orkestre. Alilaga mercredi mu orkestre kama njo vile iko empêché na famille na mufunga, famille na mtuma kwanza Goma, vitu manaita disponibilité. Akalomba mise en disponibilité, bakampatia yo. Anafika Goma, anaanose lasma orkese vendredi njo jana pale kwa ambasade. Bili kuwae, eske batu walifika? Eske wakufika? Batu walisema nini? Batu waliongea nini? Ni katika ikipindi yako Tribune des Artistes, Edonga Irandi alitembea, alizungurusha mikro yake, jua kulete ya bari kumsa spekulasyo zote ziishi. Benye muko na waza biote de gauche à droite, biishe. Acha tutwale nyimbo ya Mungu, tunaanza na kipindi. Nyimbo ya Mungu ni nyimbo ya Mungu tu. Tuanze na nyimbo ya Mungu, tuambie Mungu asante, tunalamuka, tuko na nguvu mupya, tuko également na sauti mupya, tuko également vile na energie mupya, je tukupatie émission mpaka kule kwa 10 heures passé. Alenzar, tuambie Mungu asante. Kuona tunalamuka na kuona tuko na nguvu. Danger. Kuona tunalamuka, tuko na nguvu. Apare nguvu, tuko na hewa. Nani akuboya suki motema mabete? Acha ni dedie emission kwa mtu manaita Mudede Aganze Simisi. Eske jana ulikuwa kwa anniversaire? Muganda Emmanuel, eske jana ulikuwa kwa anniversaire? Ndio, mulikuwa mukafanyia vieux na mère surprise yabo ya 21h et on a aimé. Mama Jolie, papa Mudede Kabanda toujours. On vous souhaite le meilleur mon vieux. Mungu akongeze pesa, akongeze akili, akongeze miaka na akongeze vile ujuzi ya kuitafuta expertise. Ukwe tu modele hapana, usikwe mukia hapana. Joyeux anniversaire de mariage, Boss Mudede. Alenza, nakumbuka miaka ulifete ile siku.
Bossi Moulin a fêté 16 ans de mariage. 16 ans de mariage. Landa, tout à coup, il fait un nom. Alors, tu sais qu'il lisait une chanson, je ne vais pas écouter après. Allez-y.

Basi tubache mwele angle tu tuambie Mungu uko Mungu mwinja. Mungu uko Mungu mwinja, Mungu wenjo Mungu wahana. Wenjo mama Edwina, wenjo baba Edwina. Wenjo baba Eden, wenjo baba Eden. Wenjo baba Mungu mwinja, wenjo mama Mungu mwinja. Mama Mungu wahana, mama Mungu mwinja. Salvatore Sankilo na salimika. Na yuwa deja muko trou muna nguya information. Musiki habari zilienda ae, zikarudia ae. Eski ziko verifiye, eski ni vile njo biko, eski vile baliongea, njo vile minapashwa. Kuwa, nono, tutaongea vile tusikilize parsipala. Mercredi ilikuwa kakitu kako sa off mic, watelma off. Pro mercredi kuna kuta pale ku ambasadi. Papi kile kuna kuwa pale na orkesa yake yote. Jeudi comme d'habitude pale ku residence, ku balcon pale unaingia tu hivi kote la residence unakutana na Roi Bayol. Na Roi Bayol alipiga muziki pale, alipiga muziki ndi Roi Bayol, félicitations. Tenue appropriée à la scène, scène ilikuwa yako noka jidebrie gisi il fallait que je débrouille. Dieu le tous patie ma flair bal. Tunakupatia ma flair. Je sais bien composer kila mtu akona chanson yake njoo akona imba mu karaoke ah bile bile tushindaka ile kampanye kakuwa ngufu sana. Mais quand même leo tunaweza jipiga kifua. Kifua jua nini? Juu kama mimi kwa artisti wako napiga hapa hapa hapa fasi za fulani unasikia tu apele. Est-ce que bitakuwa bien? Huyu anayoka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Jimagine kwenye mtu wanaita kujina ya Big Dent anaonekana deja ku list. Galeri furaha iko ya ku haiko ya upendeleo. Mwatapiga pale ni Big Dent dimanche prochain et samedi prochain ça leo. C'est leo samedi. Leo samedi le 19, samedi prochain takuwa le 26. Big Dent takuwa pale Fido DRC. Stare wenu wa TikTok, stare wenu wa mavote, stare wenu wa kupapote, stare wenu wa ku... Atakuwa pa dimanche, dimanche pale kukabanda. Na dimanche ingine pale. Hamuta sahabu kitu. Hamuta sahabu kitu. Mwami Alba, Dominique Kabi, Gile Emba, bago na kuya Bukavu. Narudilia bien. Mwami Alba, Dominique Kabi, Gile Emba. Bako nakuya Bukavu kutoka Goma. Bale ni valide kabambi ya Goma. Batafika Bukavu musemene prochaine. Batapiga wapi na wapi sasa? Leo le 26, bakioko skoche. Mina waza le 4, tukupatia informasyo zingine. Le 4, le 3, utapata informasyo zingine juu ya wale artiste. Banakuya Bukavu batapiga wapi? C'est sûr que batapiga kwanza dimanche le 10. Dimanche le 10 batakuwa bagia. Mais le 9 na le 8 utajua mwa hii kipindi au mwa réseaux sociaux zetu batakuwa wapi. Gile Emba, Mwami Alba, Dominique Kabi, Alain Zari, si le trio ni ya danger sana. Ile trio Gile Emba, Mwami Alba, Dominique Kabi, même podium na bako na ba musicien huko na bako ya defense yabo kuna goma ba chezake na muziki batakuwa hapa batakuwa hapa batakuwa hapa. Itafute nyimbo ya Mwami Alba Lenzar, nyimbo ya Mwami Alba talaka Mwami Alba ya generation de star yemo konde mokolo ya generation de star Saidat leader Abima Innocent Diamant Goma Bujumbura Abima Missione isiku magrupe mu magrupe Innocent Simone Innocent Diamant awalishinda Bulaya telke sa demande awalishinda Poto. Kama weaenda ndugu yangu huko unanifuata mimi nakusalimia. Mejua kama tunadedie mission mu dede kabanda ya mama Jolie 16 ans de mariage depuis 2010 tuka inaugure ile siku sale Marie Claire. Fete ya kwanza musale Marie Claire. Fete ya kwanza musale Marie Claire. Pos mu dede na mama Julie. Mariage ilikuwa mule. Mina kumbuka kuvele kwa concert ya fere ile vendredi.
ile samedi tukaingia mule kwa mariage ya bosi Mudede na mama Julie, ilikuwa baraka sana. Sikiliza nyimbo kisha tukutanane après.

Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi tayari na timu saa 5 dakika zake makumi 5 ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo. Leo na kwa siku ya 6 tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Naitwa Helene Bujiriri. Ufundi unakuwa wake Alanzar. Ni sisi wawili ndio tutakusindikiza weekend hii. Lakini kabla kuwatolea mpango ambao tutakuwa tukifuata, fateni kwanza muziki wa Kikristo, muziki wenyewe utatusindikiza katika sala.

Haya, wasikilizaji wa Radio Maendeleo, itakapotimu saa 6 kamili tutaweza kufuata habari katika lugha la Kifaransa pamoja na Omer Mudekereza Kishapo. Hizo habari utazipokea katika lugha la Kiswahili na Samuel Habamungu. Itakapotimu saa 6:30 itakuwa na matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6:15 itakuwa na matangazo ya biashara, maadhibisho pia Ibra. Itakapotimu saa 7 kamili utafuata kipindi Parlons-en pamoja na Omer Mudekereza. Itakapotimu saa 7:30 itakuwa ni kipindi Jiko Letu pamoja na Miriam Mfano. Itakapotimu saa 8 kamili utaburudika na mziki hadi saa 8:15 ili uweze kufuata kipindi Toka la Benevolencia. Itakapotimu saa 8:30 itakuwa ni kipindi Amani na Shirika la Raia, na pasakenda kamili itakuwa ni mwisho vipindi vya mchana wa leo, siku ya 6/19/2026. Basi na kuacha katika mikono yake Alanzar aweze kuandaa kwa kufuata habari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 17 hapa studioni. Karibu mpeno msikilizaji mara tena kupokea taarifa ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Maoni ya pendekezo imetolewa kutokana na hatua kadhaa ambazo zimetangazwa na wakuu viongozi jimboni kwa ajili ya kupiganisha ajali za moto hapa mjini Bukavu. Daniele Murula, akiwa mchambuzi wa mambo ya kisiasa pia ya kijamii, anapendekeza kwa wakuu viongozi kusindikiza hatua hizo kwa kuzijulisha kwa wakaaji na pia kuwasaidia wahanga. Na pia wingi wa vizuizi vinavyolazimisha kulipa kiasi cha pesa 1100 pesa za Kongo kwa wasafiri kwenye barabara Bukavu Uvira vinaonekana kuwa mzigo mzito yenye kuwalemea wasafiri. Mtasikia malalamiko ya msafiri moja katika habari hizi. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia mchana huu msikilizaji, kupitia ufundi wake Alenza. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa uchambuzi wa habari hizi. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya M23 anapashwa kwanza kujua ni watu gani wataguswa na hatua ambazo amezitangaza, na kujua hali yao na kuona namna ya kuwasaidia kabla ya kuchukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuzuia ajali za moto na kukinga wakaaji wanaoishi maeneo zisizostahili kwa ujenzi. Ndivyo amezani Daniele Murula, akiwa mwalimu na mkaaji wa hapa mjini Bukavu, baada ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini kuchukua hatua mbalimbali. Akizungumza na Radio Maendeleo, huyu amesema kwamba serikali inapashwa kwanza kuangalia kwa nini hatua kama na hizi zilizochukuliwa hapo mbeleni nao wakuu viongozi waliotangulia hazikufanikiwa. Kwa maneno yake, ambayo ni kusema kwa maeneo yaliyotangazwa kuwa haifai kwa ajili ya ujenzi, Daniele Murula anasema ni lazima serikali ijue idadi ya familia zitakazoathirika. Anasema pia kuna watu ambao wamepewa vikaratasi nayo serikali na wanapashwa kupewa mahali pengine ambako wataishi. Daniele Murula asisitiza kuhusu umuhimu wa kueleza wananchi hatua hizo nyipya kupitia vyombo vya habari na kuanzisha mazungumzo ya mara kwa mara kati ya viongozi na wananchi kwa ajili ya kuepuka kutokuelewana. Daniele Murula anaeleza.
2: Tumesema tumejua kama zimoja mazile maamuri zimekuwa zimesha kamatiwa na maliwali ambao walipita. Tumewaza kama liwali ambaye amekuwa kwa uongozi wa M23 ilipashwa kumomba angalie zile maamuri ambazo wenzake ambao walienda wamekisha kukamata, na kujua nini ilituma ile maamuri hazikuwa zimeshimiwa na raia. Na sababu tumesema tena, umejua raia ambao wamekuwa wamejenga katika mahali yao, ile mahali makao zao zimekuwa, wamoja wamenunulia serikali, wengine wamenunulia wanyampara ambao tumesema burgomestre, wengine wamenunulia makada ambao ni ufri quartier, wengine wamenunulia wapolisi fulani fulani, na magavana ambao walipita tumejua ambao wanaanzisha ile masite mpropa a la conception. Kuna kuwa watu ambao wamekuwa na madocument fulani fulani, sababu ile madocument wamepata kwa serikali, na tumejua kuna kwa ile ambao wamesema procedure au obtention ya certificat. L'état mlevishi na pale na wajuzi wake ambao tumeleta engineer wa construction, wamefanya metti topographique, wanaangalia kama hapa kuna sahili kujengwa nyumba fulani, nyumba fulani. Na ndio maana tumesema ya kwamba tumekuwa tumesupporti ile maamri, lakini tunawaza kama liwali ingeomba arudie tena kusogelea raia, ala raia ambao wengi wametoka katika kuunguzwa manyumba, wengine wamepoteza watoto, wengine wamepoteza makao, wamepoteza pesa, imekuwa inamletea katika hali zibaya ambayo tumesema traumatism mluga ya kimombo. Na wakati wanaweza kusoma tena hii maamri za liwali, unacho kama inaweza kuafekte mwingine fason, tunaweza tena kupoteza watu watapike crisis cardiaque, wengine wamezi kuwagekwa wanda wazimu.
1: Sauti yake Daniele Murula, mchambuzi wa mambo ya kijamii na mambo ya kisiasa, na pia mkaji wa hapa mjini Bukavu. Na zaidi ya juma moja sasa, kunaonekana kwenye mitandao za kijamii video moja ambayo imerekodiwa ikimtaja arkiaskofu wa kanisa Katoliki hapa mjini Bukavu, Monseigneur François Xavier Maroi, ambaye amesema na kutoa maoni kuhusu mkasa wa ajali ya moto uliosababisha vifo vya watu 27, wengi wao wakiwa wanafunzi hapa mjini Bukavu kwenye kata Buholo Kasha mtaani Bagira na pia Chimpunda mtaani Kadutu. Katika video hiyo, Arkiaskofu François Xavier Maroi anakuwa akisema kuhusu wakaaji na zaidi jamaa, yani familia ambazo zinakubali kuja kuishi hapa mjini Bukavu. Katika video hiyo anasema kwamba haina maana zaidi watu kuondoka vijijini na kuja kuishi hapa mjini Bukavu. Wakati imechunguzwa, imeonekana ya kwamba video hiyo imekuwa ya nikusema imerekodiwa kumepita zaidi ya miezi mitatu sasa, wakati ambapo ajali za moto zilikuwa zikiripotiwa hapa mjini Bukavu. Wakati huo ilikuwa mwaka wa 2019 hadi mwaka wa 2023, wakati wanasiasa walikuwa wakifanya kampeni yao na mji wa Bukavu ukipitia shida hizo za moto wa nikusema ikipitia shida hizo za kuungua kwa nyumba. Wakati huo ndipo video hiyo iliweza kurekodiwa, na sio kwa wakati huo ambapo watu wanazani kwamba Arkiaskofu aliweza kusema masemi yenyewe. Na tuachane na habari hiyo, tujielekeze kwenye eneo la jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, ambako kuna ripotiwa mapambano. Tuseme ya kwamba siku kadhaa kuna ripotiwa mapambano kati ya makundi ya M23 zidi ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa na wazalendo katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Mapambano hiyo inakuwa ikisogea polepole kwenye jimbo la Kivu ya Kusini, hasa zaidi kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Wakati huo imeonekana ya kwamba siku hizi mapambano inakuwa makali kwenye shamba la vita tangu siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka huu. Wapiganaji wazalendo wameweza kuchukua vijiji kadhaa kama vile Remeka, Miko na Misimbira ndani ya groupement ya Ufamandu katika sheferi ya Bahunde wilayani Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Wakati huo wapiganaji ama askari wa M23 ambao walikuwa wakiripotiwa kwenye ngome za Katenderi, Kuki, Mutale, Tushunguti, Bunyangungu na Bunje katika grupe Maziralo ndani ya sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, wameweza kuondoka eneo hiyo na kujielekeza Pachambombo katika kijiji ya Nyalugusha kutokana na kuhofia maisha yao. Wakaaji ambao wanapatikana Pachambombo na eneo zingine kando kando na Nyalugusha wameanza kuondoka eneo hiyo wakihofia maisha yao. Hata hivyo, eneo kama vile Katale, Lumbishi, Chambombo, Shanje, Numbi, Kalungu, Minova, Nyabibwe, Kalehe Centre, Kasheke, Lemera, Bushaku, Katasomwa katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kusini zinaendelea kuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23, tofauti na ujumbe zenye kusambaa kwenye mitandao za kijamii na kujulisha kwamba hawako tena kwenye eneo hizo, kajulisha duru za mahali. Hali yenyewe yaripotiwa pia Paburemana, Shasha, Sake, Mushaki, Karuba, Ngungu, Kasake, Rubaya, Bihambwe, Masisi Santre na Nyabiondo katika wilaya ya Masisi ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako AFC/M23 inaendelea kudhibiti. Na tuzungumzie habari zingine, tuseme kwamba wakaaji wa mji wa Bukavu, hasa zaidi wazazi wa moja, wanalaumu kukataa wanafunzi kuandikwa nikusema wanalaumu kukataa kuandikwa kwa wanafunzi katika inchi mbalimbali, wale ambao wanakuwa wakipendelea kuendesha masomo yao kwenye vyuo vikuu na university barani Afrika, hasa zaidi jijini Nairobi. Kwa mjibu ya wazazi hao, hali hiyo inatokana na vita inayoendelea kuripotiwa nchini DRC na ambayo inapelekea shughuli za shule kuzorota. Watoto wanaoguswa zaidi na hali hiyo ni watoto wanaotoka katika inchi ya Kongo, inchi ya Sudan na katika inchi ya Somalia. Hawa wamejulisha kwamba viongozi husika na elimu wamejulisha kuwa hatua hiyo inatokana na maagizo kutoka wizara husika na maadibisho, ambayo imeweka masharti fulani ili wanafunzi waandikwe katika shule zinazohusika. Wazazi hao wanazitaka mamlaka husika kutafuta suluhisho itakayowawezesha watoto wote kuendelea na masomo ili wasipoteze mwaka wa masomo. Kwao elimu ni haki ya kila mtoto ambayo haipashwi kukatazwa kwa sababu ya vita. Mmoja kati yao ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa maoni ifuatayo.
3: Ujumbe ambao ninakuwa nayo kwa viongozi ni kusema hii situation yetu tuko tunaishi ndani inaperdire. Na kama inaperdire, ça commence maintenant à impacter même vie sociale. Munivu moya yenye mpaka tunakuwa na frustration moya yenye atujue tu expliquer namuna gani. Kama bakuba za tusaidia hii situation imalizike. Tuko na traverser moment moya inakuwa vraiment très difficile et ça commence même à s'impacter même au niveau international. Donc batoto bakitoka walisema tunataka na projet kwenda kusomesha batoto, mnafika kule batoto banakuwa na difficulty sote banakatala batoto. Kama hii kama naweza kumwambia pa university Nairobi, donc ma université publique sote za Nairobi wanakatala kuna kuandika batoto ni wanatoka mazile pays. Ile mimi napana témoignage yenye mimi peke nilivivre et ça m'a fait très mal. Même batoto benenda na bakalia akasema sasa shit tulifanyaka Mungu nini kusudi tukoto na traverser ma mama ma situation zaifi.
1: Hiyo basi ilikuwa sauti ya moja kati ya wazazi wa watoto hao. Na tuhitimishe habari hizi kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa yenyewe ya kwamba karibuni vizuizi 12 vimeonekana kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Vira toka ingilio la bonde la mto Ruzizi. Wasafiri wanalazimika kutoa pesa mara kwa mara. Kwenye baadhi ya vizuizi abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa hadi kufikia 1500 pesa za Kongo. Hali hiyo yaonekana zaidi kuanzia Luvungi ambako kuna vizuizi vinavyosemeka kuwa vinashikiliwa na jeshi la taifa FARDC. Msafiri mmoja amesema ya kwamba amehesabu karibuni vizuizi 16 kati ya Luvungi na Uvira. Vizuizi viwili vinakuwa chini ya uchunguzi wa AFC/M23, vinakuwa vikichunguza vikaratasi vya abiria peke yake, vizuizi mbili vya jeshi la taifa na karibuni vizuizi 12 vya wazalendo ambako abiria wanaombwa kulipa kiasi cha pesa 1500 pesa za Kongo. Hali hii inaongezeka sana na hali hii inaongeza sana gharama ya wasafiri, na kulingana na msafiri huyo safari toka Bukavu Uvira inaweza kufikia kati ya pesa 1019 pesa za Kongo hadi 1100 pesa za Kongo na kurudi ni gharama yenye kulingana na hiyo hiyo. Msafiri mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe na ambaye ametoka kufanya safari eneo hiyo anatoa maelezo.
4: Transport kwanza upeke ni shida, ni vigumu. Wakati mimi nilienda tuwa tukilipa 40,000 juu tufike na mpleni mpeke muku mabarele za mingi na barele zimwazi kuwa erige na la M23 mekwani kuya la M23 tunafuwa bala tupidisha njuhu kontrol ya maidansitile wa juhu kuna toka walpi uwe ni nani tandisikile ku mabarele ya la wenzetu wa zalendo kuna kuwa ntuklala trakaseri na tulipisha ela na pa barele unalipa 5,000 falju mpite hili ni vitu ambayo nakuwa la ekitutatiza na kutuzunisha sana. Tunalomba kwa wakuu viongozi wa Uvira wajiimplike kwa ajili ya kusipumele mabarile kwa sababu sisi sote ni wakongomani, na kuomba watu wote ambao waliparti en conflit wa privilegie l'intérêt ya population sababu sisi hatuzikuwa ba victime ila lalala msongamano yao.
1: Saa 6:30 hatuna la ziada msikilizaji kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenzar. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa utangazaji. Shukrani basi kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo kwa habari zingine. Mwenyezi Mungu.

0: spécial. Kabila yetu natulikana popote. Kabila yetu ndio ya batu ya kili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya

0: Tumwasalimu wasikizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Jiko Letu. Jiko Letu kipindi mnachopokea kila siku kipindi tangu sana hadi sana ni unusu, na kwa siku ya leo wapenzi wasikilizaji, tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa majina naitwa Miriam Mfano, ufundi unakuwa wake Joseph Chizungu. Kwa siku ya leo tunampokea mara tena Mama Nili. Mama Nili, jambo na karibu.
1: Jambo tena.
0: Na ni kitu gani kipya kwa siku ya leo ambao unaletea wasikilizaji wetu?
1: Watu wetu ya leo tutawapigia mapishi ya mbinzo, bengine wanaitaka milanga na bengine watu wanaitaka bishilero.
0: Mbinzo na milanga, ni chakula gani ile?
1: Ile ni chakula ya watoka mbali. Ile mbinzo ni chakula watoka sato ba Kongo, ba Kasai, njua wanayua pika ile mbinzo.
0: Makivitu sasema mbinzo kama kwa mkasami kwa tufuta saya asha
1: jipata deja. Asha jipata kabisa, bangala asha jipata deja.
0: Na juu mtu apige mbinzo yake mzuri, ni vifaa gani anapaswa andaa?
1: Puki upige mbinzo yako bien, ifo unatarisha kwanza mbinzo kwa yopiki. Ukitarisha mbinzo yopiki, unatarisha, iko mfaso mbili za kupiga ile mbinzo. Tutapiga ya sauce na ya nyaiko ya sauce ya kugrie tu. Unatarisha, tutaanza kwanza na ya kugrie yopiki. Ya kugrie unatarisha kwanza mbinzo yopiki. Apo kutarisha mbinzo, unatarisha tomate, wala unatarisha matungulu, unatarisha na hai, unatarisha na maepice, tunzeza maepice ya tomate, matungulu, hai, poireau, selon si epice yako nye, unapendaka kupiga
0: amu. Unapenda
1: umarine amu chakula yako. Sikose na kachumvi na kapima kasikose. Njo mvifa vivine tajika juu ya kupiga mbinzo na mafuta.
0: Kwa useme machungu, malushe.
1: No, malumamu tu unapasha pili, unapasha kuwa na chungu, unapasha kuwa na lushe, unapasha kuwa na mbabula, unapasha kuwa na makala, bila yote.
0: Ya mvifa mamani, lini mtu apigile mbinzo yake mzuri. Na mtu kayua ya mbinzo ya bia. Au milanga ya mzuri. Sama kwa msoko, au unaikuta fasi fulani, tayua haika juu ya mzuri.
1: Mbinzo ya mzuri, mbinzo ya mzuri kuijua, mbo. Sio kama nize juu ya mzuri kabisa bimbe ya mzuri na kwanza inakaa kuna kwa zingine zinakiaka bako tuletaka peo zamani nikuwa na papa ya baba angu miyako tuletaka iku ambale deja inakie ku ambale ili ayo ayake na masikumano mirofu mirofu ayo ni kutosho nononza pigia limo na limo nyo itaka masheni na kuko ingine mbinzu ayo nakika ifo kuitengeneza njo unaipigia na kuko ingine nakia isha kauka deja mesi utakamata utapigia ile inyesha isha kauka deja. Maneno kwenda msoko na kuta deja mbinzo balisha isha kauka kwa deja msashe kwa bie nambale njo unapiga.
0: Hata piga tuli wa mane ili tu imagine kiko mwenye anezi bata ile enya ya kauka na tunamfundisha kupiga pa kwenye Radio Maendeleo. Basi wapenda wasikilizaji, kabla kuanza mapishi yetu ya leo tamomba kwanza fundi wetu wa mitambo Joseph Chizungu atuburudishe kidogo, rasi tutarudi baadaye.

0: msikilizaji wa maendeleo, tunarudi kwa kwanza mapishi yetu ya leo na kukumbusha kwamba tuko naye Bi Nelly ambaye ni mwalikwa wetu mara tena, ni kwa tufunza namna gani ya kupiga mbinzo au bilanga, na alisema chenille pia en français. Mama Nelly, tuanze mapishi yetu ya siku leo.
1: Juu upige mbinzo yako bien, bengine bana fata na kamata ile mbinzo, kama utaipiga sasa vile kesho unadalisha unetia mumaya ya baridi.
0: Unalobeka
1: mumaya baridi juu na kwa impeka nguvu kidogo, unalobeka mumaya baridi kama utaipiga kesho. Mimi kama ulipata leo unapenda upige leo, unakamata mai ya kifukutu, unaitia mumai ya kifukutu, unairobeka kwanza mumai ya kifukutu ile mbinzo yako.
0: Ile mbinzo ile ya kukauka.
1: Ile ya kukauka ile. Okay. Puke iregei. Mm-hmm. Ukisha ire, ukishaona na ina, unajua kigusa utasikia kisina regei. Hata ukitia mkinyo kutafuna, juu unatafuna, utasikia kisina yo inaregei. Mm-hmm. Mena unakata sana osha moto yako, unatia mbabula, unatia chungu, unatia mafuta. Ukisha tia mafuta, unakamata unatia ile mbinzo yako, unaisukula bien bien. Nisukula hivyo silisha regea, yeah. Unaitia mumafuta ile ya kukalanga. Unza kalanga, so unakalanga ndagara, bingine unakalanga, unakalanga. Ndiyo unakamata sa matungulu, unatia, unenda unakeuza. Unakamata tomate, unatia, chumvi, bioto unatia, unenda sa unageuza. Usitie mai, unenda tunageuza, unageuza, unatia na mepise yote. Kisho takia kamata unakia onjo, nasikia kabisa kasha regee. Huko bengine wanacheka unaona kwa ngufu ngufu, ifo tie kabisa sana tena mepise, unakona unasikilizisha juu ukikawisha tena na inageuka kabisa impeka ngufu. Juu kisha ukisha igeuza geuza tu vile unaona tomate na hivya matungulu na hivya, unatosha mbinzo yako, unatia kusahani na unakula.
0: Maki pale ile ya kukauka ishakuwa tayari
1: deja. Tayari kabisa pale unakula kabisa ile ya kukauka, butamu sana.
0: Tunaanza sasa isi ya kutayarisha ile nyingine ya pili. Yenyewe lomba vya mingi mingi ya kutayarisha.
1: Ailombe vya mingi la ile ya pili, no ile tuseme ile mbinzo ya sauce. Mm-hmm. Ailombe ya mingi me ni ile tu maepice tulitia kwa kwanza ya kukalanga, mea tutaongeza pat d'arachide, mataka ya mwamba. Mm-hmm. Kinda. Kinda. Tutongi tatuwa yu kinda, paske yu fono ipiga na kinda. Mm-hmm. Mekuko bengine wanepiga kana chonga, me inakuka bia umwe kinda. Kinda inakuka bisa mapishia kwa sasa kinda, nanepiga nuna kwa kamuzu. Mm-hmm. Mekuko mwenshaka fasi nishona anepiga na chonga, na chabo, nikukula tu, paske te mapishi, yeah. Haita kuzuru, me ya mzuri na umbaka kupiga na kinda.
0: Ulisema kuna waka ile ma chenille koza kukauka, mkuko ile ulisema kapa pali kwa kuletea.
1: Ndiyo.
0: Kwa leta
1: ya msashe. Kwa leta ile kwa bien nambale, inakuka ya mweupe, ile kuna angala kabisa chenille, kuna mafuta. Ile haina ta probleme ya mrefumbe.
0: Ile isha kwa deja tayari.
1: Tayari kupiga.
0: Na kuko ingine tipe gani?
1: Ndiyo kuko, ndiyo tipe mbili zemine. Kuko ile nye kwa bien nambale, ile chenille kwa bien nambale, so unafungula kwa mwenkitu, iko mweupe. Na niko na tabu, niko na rafiki yangu iko na ibi, iko na zifuga zile mashini. Mm-hmm. Iko na nanyeke mweko na zifuga, iko na kumacho zile mashini za mweupe vile. Mm-hmm. Na kuko ile ingine ya mweusi. Ndiyo ile wendana tusha kumiti, kumayane. Mm-hmm. Ya mweusi iko na kichwa, ndiyo ile kukauki iko na kichwa ya rouge.
0: Mama Nelly, utuexplike sasa mzuri. Tulisikia tunasema ingine ile mayapisi tutatumikisha kule kuya kukausha, ndiyo tutatumikisha tena kuya sauce. Mea kutu, au kuenda etape par etape, Mama Nelly, tuende pole pole kumsa. Mwatapiga wanapenda ya sauce ya wegi sata ataprocede, na mwanapenda kukauka wegi segelema ataprocede.
1: Ya kupiga ya sauce unakamata tu tena mbizu yako na lubeka. Paske ya ile ni ya kukauka. Minu kwa piga tu ya kukauka, kwa piga ile ya kuambali. Mm-hmm. Unailobeka juu hii regeye. Paske mukinye sana juu unawa mengine kuna tafuna se, mbona aishi mama, aishi, mukinye iko ngufu. Unailobeka, ukisha ilobeka, sana igusa. Juu sana ilobeka, unawa ina kamata espasi, inaongezeka. Kali kuwa hivi, inanenepa wala. Ukisha unanenepa vile maki kama, inaregea. Mule mumai, inaregea. Kama ni unalobeka, hiti ni kuma kumda vitide. Kama ni ya kesho, unailobeka mumaya baridi. Utepiga kesho. Kama ni ya leo, unatia mumai ya moto. Mumaya kifukutu, unatia puke se ikamate espati. Kisha, ukisha faa vile, unawasha moto yako kumda vitide. Unatia chungu, mafuta kumoto, ile mafuta haya tutaanza na mbinzo tunaanza ndio na matungulu unatia tomate unatia maepice huko naye bengine anataka poivron banatia celery banatia kahai banatia tangawizi bengine anatia kibe ça dépend na gisi huko na epice yako unatia unafasta sa sauce unafaile ayo unaifanyia sauce ukisha ifanyia sauce nyoso naangalia sauce yako kisha hivyo na hapa kaza unatia unanata kukinywa sika sauce hapo inakuwa butamu na hivi bien bien njoo unakamata sele mbinzo unaisukula unaitia mule mchungu ukisha tia mule mchungu suko na ile pate d'arachide yako unatia na bumai unatia na bumai
0: ndio unatia mai
1: ile ayo unatia mai ukisha tia mule unatia na bumai unaongeza tena chumvi kidogo kisha unakaza sasa ile pate d'arachide pate d'arachide iko mfaso mingi ya kupika unaweza piga ya buibui unaweza piga ya mafundo mafundo
0: ndio
1: ya mapenda ya buibui unaikamata tu ile pate d'arachide unatia mumai unageuza unamimia mulo ukipenda ya mafundo unakuwa unaikata hako ile pate d'arachide unaikata kata sufume ya mabule unaikata kata sufume ya mabule unatia mule mwa ile mbinzo yako kitamu ile mbinzo yako kisha unafinika so takia tu funula unakula
0: tayari
1: kabisa pale na unakula na kapilipili kadogo.
0: Sasa mama Nili, tunapasha kuwa na accompagnement mwa hii mesi wetu wa leo juu mtu hata kula mbizo epeki anapasha kuwa na accompagnement swate ya legume swate na bugali siwe souvent kunyibe mshatumia sana mbizo wanazo wake ya accompagnement na nini
1: mbizo bandoke ya accompagnement na legume kwanza yote hata sombe unaweza kulia hata vishogologo kwetu paske tusha kwa tuwa huku niseme unaikulia kila legume tena kwa kumpanya na bishogolo unaweza kulia iko kete na problem juu ni mboga sawa sana zingine na iko na proteine ya mingi sana
0: ile mbizo
1: ndio
0: maki ba ku negliger bafanya yangi
1: vraiment juu
0: ni mboga ya mingi
1: mimi nakata kumbebe mwenye anagonjwa kwa shokoro maana kama take ile mbizo unamsagia juu ila kukaukele unaisaga ile unapata ile poudre unemchangia mubui mtoto anarekebere ndi
0: asante mama Nili mie na fashwa ya legume tunapenda tupige ngai ngai unaweza tugawara kwa bala mama Nili tulikuwa tunaona tupige ngai ngai fast fulani tunapenda tukaka chumvi tunakalogota tunakatafuna mikubwa tu mie waweka mama ngai ngai na kwa legume inaweza kuliwa salinga sa matembela sa nini est-ce que unaweza tufasika namna gani kupiga ile legume mbele tufike kama ni kuvugali wala virai
1: ngai ngai ni legume ya mzuri sana kabisa kuko ngai ngai ya kuko ngakuwa ngai ngai ya rouge na kuko ngai ngai ya vert
0: ndio
1: kuka ingai ya rouge mais autrement ça tunga ingai tutapiga tete sawa
0: ndio
1: tutangalia sasa ya rouge ya vert mtapiga tete sawa ngai ngai napigiwa kanyo na kama mingine tukuna kula makali makali mwingine ni mka sekona anakosa kwa kula ngai ngai kuna kula musura ya mashanja mtu mka sasa kale kama yeye mka sasa niko na kula ngai ngai mimi niko na kula musura ya mashanja nikamwambia hakuna shida ngai ngai napigiwa kai ngai ngai yako unaileta kusoko ikwe ya rouge ikwe ile ya vert unaileta tu kusoko unaisukula kwa ingine unaitosha kumuti tu inaoshika kumuti chambula bia bensho kwanza kumuti
0: ndio
1: utatosha ile mbele ile mafee tu ndio ndo banatia ngai ngai ya ngai ngai tu ile mafee usina natia mimiti ile mafee tu ya ngai ngai unaitia pale unaisukula bien unaitia pembeni
0: unata moto ya baridi mama Nili
1: ile hata ya baridi unaweza sukula hata ya moto sa depend na sunapenda
0: mimi nasema kase souvent maya moto yana kwa sana tosha kaka sana microbe que maya baridi
1: sa depend moyo kuna ile uwezo wa maya moto na sukula na maya moto moyo kuna ile uwezo wa maya baridi na sukula na maya baridi unasukula tu na maya utapata kama ni ya moto kani ya baridi unasukula nayo unaitia tu pembeni maana tu isukuliwe kwa propre unaitia tu pembeni kisha unakamata unawasha moto yako unawasha tia chungi yako kwa moto unakamata ile ngai ngai unaitia mchungu
0: mai tu kisha ngai ngai deja
1: unakamata tu ngai ngai unaitia mchungu
0: kisha na
1: mchungu amna mai unaweza tia tu mchungu unatia mai kidogo wala unatia mai kidogo kisha unatia ngai ngai jiwe pekwa inatoshaka mai ninashuka msiwe ukibele pata pevi na kia wife ndio ngai ngai inakuwa unaweza tia ya mingi na kia inagonda hivi unaitia mulo kisha itia kuko bengine wanakamataka banatia chungu wanatia mafuta bananza kalanga bananza kalanga ile ngai ngai ça dépend bananza kalanga baba anapenda makeli ya makali bakule ile kasa ile makali ya siembe bakasiki na kuko bengine anapenda kile kusikika makali unaona anatia mumai anatokotesha kisha anakamata ile mai ya kwanza anafanya nini anamwanga kwanza juu siku kabisa makali ya kupita kwa kugine na pitaka unachukuta nakula defa meno inaingia mugazi anamwanga kwanza ile mai ya kwanza yosa napiga sasa ya mai ya pili. Mimi yuko mwingine na kalanga tu na tia mafuta na kalanga vile nayo ni mapishi ni sawa tu. Mimi si tukapiga hii ya unamwanga mai kwanza kadogo njoo sasa unapiga. Ukisha tokotisha ile ngai yako njoo mule tu mungai ngai mule tokot kama ulishuli mwangi ile mai ya kwanza unatia ingine mai ya pili.
2: Mule
1: mwele chungu. Unakamata matungulu unatia ndani. Unakamata onyo nani tomate unatia ndani. Maepise yote litarisha mule chungu unatia ndani. Unatia mafuta budogo. Paske nasema mule gime sikuwa natia mafuta mingi paske ile gime peke inakuwa na mafuta. Unatia mafuta budogo. Ikwe ya mawesi, ikwe ya kalanga, ikwe nempote keno mafuta ulipata. Unatia mule mwaele ngai yako. Kisha ukipata kwa pat d'arachide unatia ukipata chonga unatia
2: pat d'arachide na mulegime nayo
1: wewe unaweza cha mulegime nayo ina natoka tamu sana wala chonga yako unatia mule ndani kisha unageuza unafinika unatia na uchumvi na kapilipili kasikosi unafinika
2: kasikosi
1: so unafungula kabisa chakula inaivya mzuri sana
2: ngai yako tayari deja
1: pale accompagner le mbinzo yetu kabisa. Unamaliza sana kabisa.
2: Bila kusahau kapiwa.
1: Kapi nzima kapilipili kwa sababu sasa mwarire.
2: Mama Lili sawa tuna karibia kabisa mwisho wa kipindi cha leo lakini mama Lili chakula na mboga, chakula na legume. Nini sasa tutapiga ya kufuata?
1: Ya kufuata?
2: Nini na kuwaka utamu sana kutia katika milanga unatia pale kako kangainga hii. Nini na isifuata pale ya bien?
1: Ya bien kabisa vraiment ngainga ukitia ngainga hii unatia na mbinzo kwani ukitaka kwanga. Wemani ni mzuri sana.
2: Mama Nelly kwanga.
1: Vema pale kitia kwa kwanga ni mzuri sana.
2: Kwanga hapa kwetu Bukavu hapa ifatake facilement.
1: Mo vile hakuna kwanga unatata na kabugali ka muogo.
2: Ugali ah,
1: ni mzuri kabisa. Itakuwa nashuka tunanga ingazi na inatereza chuko chuko. Vema mshingo hakuna taka hizo itakuwa nashuka kabisa.
2: Asante mama Nelly tunasikia kwamba usikizaji kama unapenda nganga yako shuke bien na ile milangao mbinzo eh bwana sawa kabgali ka muogo wala kamate kwanga unaonja pale utasema ah merci beaucoup mama Nelly kwa kutufunza kupiga mbinzo pia nganga hii mama Nelly tuambie sasa wewe ni nani unafanya nini kimaisha.
1: Mimi ni mama wa watoto niko na watoto tano na niko na mume. Maisha mimi nakuwa kana service traiteur yangu anaita wa maua. Et en plus mimi nakuwa na animer ma kitchen part kama kuna kitchen part yako na nita na ingine niko artiste comédienne jina ya Amina.
2: Amina. Asante mama Nelly unasema wa maua.
1: Wa maua.
2: Service traiteur spécialité gani service traiteur yako iko nayo?
1: Bon, c'est ma spécialité parce que na dépend na makuta zotanipa ndio ndakufanyia selo makuta yako. Nikisema sasa service traiteur yangu na spécialité fulani c'est ça parce que bila dependa kwa na makuta zenye mtu utanipa na makuta yote nafanya ka shere. Yote kabisa. Sikwazo unyoma watu watakosema sema service traiteur na kama taka makuta ya mingi leta tu ile yako tuko na tutakufanyia ile ya ile yako. Usikwazo ajisha sema paka makuta za mrefu makuta ile kidogo kona utupasi tutakupigia ya ile yako.
2: Na mnampigia tu mzuri na
1: mzuri kabisa na unafurahi kabisa.
2: Asante mama Nelly na kama mtu anapata anapenda kupata service wa maua namna gani anaweza kuwatafuta?
1: Ukipenda service traiteur wa maua utaita tu ku 09 90 43 56 34.
2: Naweza kuwadilia kwa usikivu mwema
1: 09 90 43 56 34.
2: Asante mama Nelly na kabla tuke kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo kwa siku ya leo inabidi upane wa shauri leo utapatia ba garçon utapatia ba fille shauri na ba mama particulièrement tunazia kuba garçon kwanza kuba garçon wapiga kama mama Nelly.
1: Bon kuba garçon ndambia kupiga kupiga ni kazi na kupiga ni don nasema kama bengine nasema kasi ni don juu tufaka discussion sasa mtaani sasa ndio kanja kai ongea tena kwa microphone kuba nasema kama bengine kupiga ni mkono bengine nasema kupiga ni épice mais selon mimi na kupiga ni don na kupiga ni kazi. Ukijidonea tu kukazi unasema ni kazi niko nafanya utapata tu matunda. Sasa vile kuba garçon naweza bambia ba wengine nao wako naangalia kwa mafikira juu naweza anaweza wao leo wala kesho mwanamke anagonjwa wala binakuwa vya kukua ana naingia kwa mafiga anapiga tu mzuri anapelekea nani bibi yake kwa hospitali. Ona anabeba fast food hata kwa mzazi. Ni mzuri tu hakuna tashida ya mwanaume kujua kupiga ni sawa tu. Maki bakuwa naingia kwa mafiga wanakuwa wanaangalia si mama yako anapiga wala dada yako anapiga na bwana anapiga wengine masiki. Et d'ailleurs mie kwangu tani tulikuwa kwetu kwa tulikuwa na bakwa tufaka ma programme. Sikuwa sikuwa ba garso kupiga na kusikia ba papa papa na mama kupiga ba jeune fille kupiga maki shiba ba dada kwa mkubwa ba dada wa kidogo. Basi kila tulikuwa na programme yao ya sikuwa kupiga.
2: Asante na kwa kina dada.
1: Ah badada ba yema siku njoo siyo bashaka tu kumakucha ku WhatsApp njo ku vraiment ma figa badada yema siku bakota na interesse ku ma figa na sikia sasa tutabiyo kabile na pana zogelea mama poke uyue gisi ya kupiga benyo uliona na benyo ulisoma biko tofauti. Unaweza ona na unaweza soma unasema bana faka hivi wanatia maipise pale mejisha kutia maipise mchungu au juu mezo zogelea mama unaona simama yako unatia maipise hivi anafaa hivi anafaa hivi utayua ndio maana badala sidinte tu kwa telefone wala kwa makucha tu na hata nyowea sura bien sûr takuyesa kwa mwanamke na mafiga na unakwenda parce que ABC a quelle beauté na cuisine
2: ABC mbuyu
1: oui
2: kwa kupitia ile maneno ABC mbuyu pa jozo nafika kabisha mwisho wa kipindi cha leo tunasema shukrani kufukarani sana kwa kutika mara tena aliko yetu kutoka Radio Maendeleo
1: na kushukuru pia
2: wasikizaji wa Radio Maendeleo tunafika mwisho wa kipindi cha leo jiko letu kipindi cha kutoka Radio Maendeleo tunawaletea mapishi mbalimbali ili mjue namna gani ya kuandaa na mdapima hata pale nyumbani kwenu linawasaidia maisha ya leo hata ya baadaye. Bila utangazaji, mimi ni Miriam Mufano fundu na kwa Joseph Chizungu. Kama nao kuna mapishi fulani ya kutuletea hapa kwenye Radio Maendeleo, basi tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 na sisi tutakupokea hapa kwenye Radio Maendeleo kwa mafaa yetu sisi sote. Basi tumesema shukrani kwa kututega sikio tukiwatakia pia mchana mwema.

Jambo wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kufuata vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya 6 tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano. Ufundi wako wake Joseph Chizungu ndio timu tutakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya 6. Basi wapenda wasikilizaji pote pale ambako unapatikana, tujunge sote kwa pamoja. Tumshukuru Mungu kufikia muda na saa kama na huu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda sawa kwa tolea mpango wetu wa magharibi ya leo utakapotimu sekunde dakika 15, mtasindikizwa kwa burudani ya majira sekunde au nusu, muda ambako mtapokea kipindi toka Communauté la Banande. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 unusu mtatokea kipindi toka Communauté la Batembo. Saa 10 dakika 45 nitawajia na matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 15 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo nitawajia na hygiene bucco-dentaire, namna gani ya kutunza kinywa pia meno. Saa 11 dakika 30 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12 kamili kipindi actualité culturelle na Yomer Mudekereza. Saa 1 za usiku kamili burudani. Saa 1 za usiku nusu matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2 za usiku kamili kipindi ya comité anti-bouaki ama kabo. Saa 2 za usiku nusu kipindi toka RFI. Saa 3 za usiku kamili marudilio ya kipindi tribune des artistes. Majira ya 4 za usiku nusu mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya 5 za usiku, muda ambako tagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nakumbusha kwamba mbele ya mikrofono ni Miriam Mufano, ufundi unakuwa kwa Joseph Chizungu, ambaye tunamwalika basi awasindikize kwa burudani mbalimbali kabla mpokee kipindi toka Communauté la Banande.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza Papa Shimanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi pen kabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Wapenda wasikilizaji, tunasema tena mjambo na magharibi ya majioni njema. Kwa kuwezona kuona tena tunakuwa pamoja nanyi kwa kuweza kufuata kipindi chetu. Ni kipindi ambao inaitwa Fimbo ya Magonjwa, na ni kipindi ambao inawajia muda kama na huu kama kawaida yetu, lakini tunaenda tena kuwasalimu na kusalimu wagonjwa wetu mahali kote ambao wanapatikana. Tunasalimu vile vile wa auditeur na wa auditrice wa Radio Kui, Radio Maendeleo. Leo acha nikwambia kwamba sisi ni Gislain pamoja na Dr. Prince ambaye tunakuwa mde na studio ya Radio Kuu, Radio Maendeleo, kwa kuweza kualika kufuata kipindi chetu Fimbo ya Magonjwa ambao inaletwa na Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Na hapo basi tunaenda kumkamata Dr. Prince. Acha tukwambia kwamba fundi mitambo si mwingine, yeye ni Jean-Claude Ndage. Tunasema tena jambo kwa wote. Bwana Dr. Prince, watu kabisa walikuwa wameshajiuliza, Dr. Prince, ni kwa nini kabisa hizi siku anakuwa mkipindi gani na anaevolue namna gani kupitia tu kazi anayofanya kwa kutunza wagonjwa wao?
1: Asante sana bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi nakuwaka majina, naitwa Dr. Prince, na salimu kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Na wasalimu sana, na kwa majina naitwa Dr. Prince ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa iko hapa kwa ajili ya kutunza magonjwa, piga fimbo kabisa mwili ya mtu. Kama magonjwa nakuwaka na kusumbua ndani ya mwili miaka na miaka, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku, wapataki uponyaji. Vrema, karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa kabisa naenda kugawa hapa kabisa, tuko nafanya treatment zenye ziko très efficace, na tuko nashikaza sana kabisa kutafuta dawa ya kupatia mtu na yeye kabisa abebe dawa na akoe deja na sentire ko vizuri, parce que sante ya mtu inakuwa kana ya lazima sana. Ndio maana tunasema tunatunza, Mungu anaponya. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa inapatikana pale ku route d'Uvira, pale ku sime chini kadogo ya Kasoko. Utaona pale kabisa pale kwa vasha tia station ya mupia, chini kadogo tu pale mgudro, utaona pancarde pale, utakuwa deja utaona ku Fimbo ya Magonjwa, ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, ulisha kaenda huku na huku, ushaka sumbuliwa huku na huku, upatake uponyaji. Kamata kwanza bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 73 82 83 84 09 73 84 Mina patikana murute d'Uvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ya ilikuwa pale Kasoko kulisha kuwa station deja ya mupia. Unakuwa pale, utafika pale, utaona, utauliza meme ata bali ba mainite, ba maparapuza wa mainite, wapi njoo ku hospitali ya Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya, paske Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa. Mungu anipatia ujuzi na mimi nijue dawa ya kutunza magonjwa, tumbo inakusumbua, kiuno inakusumbua, tatizo kama vile ya macho haonake tena vizuri, kiuno ilishaka kutesa, mgongo ilishaka kutesa, tatizo kama vile ya miguu kukuvimba, miguu magaza, makrampe inakuwa na kutesa sana, tatizo kama vile ya respiration, kupumua kwa shida, unaanza kufanya ukitembea kidogo unasikia pumzi na kia mfupi, unakuwa na tatizo kama vile ya tumbo inakuwa na uma sana, tatizo kama vile ya poison. Vrema, ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika namba kwangu ya telefone kabla sijasema mengi, paske mina tunza magonjwa za mingi na mina fanya utafiti za majani, za pori. Ni madawa zenye ziko treze na efikasi, ni madawa zenye ziko deja naturele, haiko kama vile tulisha kuzitrete ya pan. Mina enda chuma mpori, zinakuwaka ziko deja mbichi, ni dawa zenye ziko ukipatia mtu na nasantire vizuri. Osina wagonjwa wangu wote huku makiri ya dawa, na wale wanakuwa nakatia kiri ya dawa mjia, inalombaka kumaliza kiri ya dawa, ndugu yangu. Sikate kiri ya dawa na mwili ya kaza mzuri. Hata ulisha beba kiri limoa unasikia mzuri, usikate dawa. Beba kunywa dawa na Mungu abariki upate mafanikio. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya. Kamata bike na papie, andika namba kwangu wa telefone. Namba kwangu telefone na kuwaka ni 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 22
0: 22
1: 83
0: 83
1: 44
0: 44
1: 09 05 75 22 22 83 84 ine. Tunafungula kazi 6h30 mpaka 18h30 ou bien 19h. Tunakuwa deja tunasema kipimo na kuwaka samedi dimanche ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kama unagonjwaka kiuno, kama unagonjwaka kichwa, kama unagonjwaka faiblesse sexuelle surtout wa baba, wanakuwa na ile tatizo nguvu ya kianaume kabisa kila nyakati kure na kwa na katika mnyumba. Dawa iko na utakuwa deja uko mzuri. Sifi ukuye na dawa, ukuye na imani na utabeba dawa na utapona kama vile wengine yuko napona na yuko naendelea kutoa ushuhuda. Ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile tunaanza, unakuwa na tatizo kama vile ya estoma. Tunakuwa tunasema kama samedi dimanche kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Malipa 3000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5000 francs. Unalipa 5000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Hatuta kuongezea magonjwa yenyewe iko kwake mwili yako. Hatutasema magonjwa mile yenyewe iko kwake mwili yako. Kipimo itatuambia sa dépend na organisme ya santé yako iko na tuko na dawa za kweli. Dawa ziko ziko natunza batu na Mungu kunasaidia vraiment watu huko naendelea kupona, watu huko naendelea kuleta wengine paske kwenye mtu anaponea ndio kwenye analitaka mwingine. Hawezi leta mgonjwa mwingine kwenye au kuponea. Ndugu yangu karibu sana ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Numero yangu ni ni ya tele situ na njona kwa kaya WhatsApp. Unakuwa deja ukinitafuta kwa WhatsApp kwa hii numero utanipata. Meme appel normal, meme message normal, utakuwa deja utaona Dr. Prince. Numero ya kwangu ya telefone ni 09 75 22 83 44. Ndugu msikizaji, tunakuwa deja tunasema kama uko na tatizo ya estoma. Estoma ilishaka kutesa sana. Estoma inaanzaka kuumia ta nyuma mgongo. Estoma ukinafanya ukifanya mvuma kidogo, geste kidogo, ukikula kidogo, estoma inakuwa na tatizo. Niko na dawa ya estoma, niko na dawa ya kutunza estoma hata ilishaka kuwa mwasi de gani. Unakuwa na tatizo kama vile ya tension. Uko pia na tatizo kama vile ya tension ilishaka kusumbua, inaanzaka beba ta kinywa ngambo moyo. Inaanzaka kuleta kabisa marki ya kukutia sante haiko bien, kichwa haiko bien. Unakuwa na ile tatizo tension ishapanda, tension ishashuka mubaya, ishakuwa na ile tatizo. Ndugu yangu, tuko na zile dawa zenye ukibeba dawa na Mungu atabariki utapata mafanikio. Vraiment uko na tatizo kama vile ya fever typhoid haishaki, kila siku na kunywa kama dawa unatunziwa kati typhoid haiko naisha. Mimi ni mayani. Kwangu hautakutaka shindano, hautakutaka kisu, mimi ni mayani kumayani. Ndio kama tunasema tunafanya medicine traditionnelle. Tunatunza, Mungu anaponya, tunatafuta dawa kupitia ujuzi Mungu anipatia kuyua dawa ya kutunza mtu mwiko na problemi za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya fever typhoid. Unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, mapigo ya moyo inakuwa na kutatiza sana. Unaanza kusikia moyo kukuwa na kusumbua, unaanza kufanya ukitembea kidogo unasikia pumuzi na kia mfupi. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, kama vile maumivu ya kichwa. Kichwa ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme. Unaanza kusikia gaz, makrampe ndani ya mwili. Miguu inakuwa nasikia kama vile sema unyengelele iko natembea ndani ya miguu. Unaanza kusikia miguu kuwaka moto, magoti nasumbua. Niko na dawa za kukunywa tengia mifupa, inasafisha ile mifupa inakuwa mzuri na ingia mishipa. Unasantire ke mwili inapasha kukua hivi na kaza. Na tulikia kutunza watu, hatukukia kunyanyasa watu. Tulikia kusaidia watu, haiku kama vile tulikia kunyanyasa watu, hapana. Kama vile mimi nasemaka kila siku, niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, niko mtoto hapa kwetu mjini Bukavu, na nilikuwa kusaidia wandugu yangu hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama niko mpita njia ubie, niko kutoka mbali, hapana. Niko kwanza mzaliwa hapa hapa kwetu, na njoo kwenye mimi nafanya, tunafanya tu tafiti za majani, kutunza mtu, kuiwa dawa ya kupatia mtu anakunywa dawa na pona, kesho ataleta mwingine mgonjwa mwiko na probleme ya magonjwa, paske kwenye mtu anaponea ndio kwenye anatumaka mwingine. Bwana Mwari,
0: shukrani kwako Dr. Prince, unafanya kazi kabisa. Acha tena tuambie wasikilizaji wetu wagonjwa wote ambao wanakuwa wakisumbuka na magonjwa ambao walikuwa bado kufahamu na kufahamu matata ambako nafanya na kujua mahali unapopatikana. Acha tuambia kwamba Dr. Prince iko nafanya njo miracle pale ku Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Na jua kwamba ukifika pale hautakuwa desi, hata ukwe ulikuwa ukigonjwa magonjwa gani, fika pale utajionea yeye iko njo mbia serie. Haiko saba wale wengine wa kushangaza, unasikia unaenda kwa munganga na kuambia vrema vitu ya kushangaza, aseme yeye iko na dawa ya kukuprotege usikufake. Vrema eske vile vina kuwaka kwa munganga vile na kudanganya, aseme atakupatia dawa dawa yenye takuprotege hautakufaka. Eske le dawa inaweza kuwa me docteur Prince anakuambia kweli, wewe ukuye tu hata ikuwe magonjwa gani atakutunza na utapona tu. Ni kusema acha kubakia na magonjwa nyumbani, acha kubakia na kuzubaa, aseme docteur Prince ne sama atakuwa farsere saba le wengine. Hapana kudute, wewe ukuye tu na imani, unajua mimi nenda kwa docteur Prince ndapata uponyaji, na pale pale kabisa atakuponya. Docteur Prince anatunza magonjwa mengi mengi na zenye bengine watu abawai hata kuona. Na ukipenda basi kumupata kwa haraka, usi hate hate tena ama usizubae, unaweza kumpigia kwenye namba yeye, yeah, anatumikisha simu yake 24h/24 na anaitika apele ya kila mtu yule yeyote, hata akuwe na namba yako, hata kama ana namba yako, ukimupigia tu ataichukua kwa haraka na kwa bidii. 09 75 22 83 44. Tunerudilia tena ili upate kusikia vizuri, usisahau hata shifre moya ama namba moya. Ni 09 75 22 83 44. Hiyo ni namba ya Dr. Prince. Na kama unapenda utembee sasa kwa miguu, fika tu pale kukasoko pale kumurudu vira pale pale kumezo sim, unashuka tu kidogo utakutana pankarte moya ya kabambi sana ya kuchorewa bien.
1: Meme kuuliza
0: ukiuliza hata mtoto wa miaka mbili atakufikisha pale.
1: Watu deja bashaka jua kwa bamba. Meme taba motari, meme bajajiste ba mingi sana wa taxi.
0: Abesi kosa kujua mtu mwenye kwa nafanya miracle.
1: Dr. Prince ni Murute Duvira pale kusime. Tuko natunza ndugu yangu. Uko na magonjwa ishaka kutesa. Usifuge magonjwa kama vile kuku. Atukukia kunyanyasa watu, hapana. Watu wa mingi wanawaza ke oh, Dr. Prince iko hivi ni ukiwa kunyanyasa watu pesa. Niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, niko natunza watu, iko napona. Lazima kuya kwanza na imani. Imani yako na mita nipatia ili nguvu ya kupanga dawa. Unakuya kimunganga na mimi nitunze nipone. Kila siku tunafungula milango, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano. Kipimo na kwaka ni 5000 francs ema. Unalipa tu 5000 francs ya fish ya kipimo consultation mzima. Donc unalipa ile simi ile 5000 francs yako. Inakuwa deja itakujulisha kwanza état de santé yako iko namna gani. Tutakupima, tunaangalia huyu mtu kuna probleme gani. Wewe peke hapana kutuambia unagonjwaka kiuno, unagonjwaka tension, unagonjwaka rheumatisme, unagonjwaka asme, unagonjwaka kupoza, magonjwa yanaita AVC. Upi unakuwa na tatizo la diabete, magonjwa ya kisukari. Wamingi wanasumbuka na kisukari, hawajui kama wataponaka wapi. Wanakuwa kila siku ni kukunya makomprime, kila siku unaweza kunywa dawa, ni kalma tu. Haitakusaidiaka kitu. Tunafanya utafiti sana za majani. Niko na dawa ya kisukari, iko natunza watu na biko napona, na mtu anakuambia sukari naisha, mimi nakuwa mzuri, mimi nakuwa na sentir que bien. Mtu kunafanya hata 10 fois par jour. Busiku mzima kunafanya 15 fois, iko na koyola, kukoyola na kuko sukari na kuwaka haikoeleshe mtu, mimi nakusumbua, inaua macho, inakuua kabisa articulation, mwili haiko bien. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradi Moderne.
0: Fimbo ya magonjwa.
1: Tunatunza, Mungu anaponya. Kwa tuna imani. Imani yako ndio itakusaidia na mie kupitia na mie ujuzi niko nayo pamoja na Mwenyezi Mungu atubariki. Kupitia na mie dawa ndakupa iende kutunza upone, kesho uambie mwingine mgonjwa umeiko na tatizo ya magonjwa. Unitumie mgonjwa kwa mtu anaponenye kwenye natumaka mwingine. Mimi sikupia kunyanyasa ati nilikia njo saidia batu, mina tunza Mungu anaponya kupitia dawa zenye mina jua za mayani za asili. Ni mayani kuna tireli, ni majani ku haiku kama vile tulisha kuitretea pana. Ni dawa enye unaikunywa dawa na vrema na Mungu anabariki, batu kuna pona, batu kuna leta wengine, usikate tamaa. Ni kuna dawa zenye Mungu kuna saidia batu kuna pona, na watu kuna niletea wengine wagonjwa, vrema bon gerizon ku kila malade yote mwenye asha fika ku maison de soins tradis moderne, na wabali bote waisha kupona. Mungu aziti endelea kuwabariki, na kama okusikiaka mzuri urudia ku hospitali tubadilishe dawa. Niko hapa juu yako, mimi ndaka na changer dawa paske kama mimi naona mwezi mzima ubie in semaine wagonjwa wangu kuna beba dawa awasikia mzuri, mimi ndaka kutafuta tena dawa, mimi na changer ka dawa juu nisikie mtu asinambie ke huyu mganga siasikia bien. Kama unasikia bien sawa, ndakupatia rendezvous ukuye, paske ndakuwa deja nishakuwa nishapata zingine dawa juu na mimi nendaka zitafuta, mimi nendaka kuzichuma. Ilfo na mimi nikutafutie dawa yenye unaikunywa, na Mungu wabariki uendele kupona, paske kuko magonjwa inaingiaka mbio mwili kutoka inakuwaka ni pole pole. Na usi sadepa na kisi kuna fatanisha dawa, na kisi kuna ukuna vrema kuikunywa dawa veki da habitide bali kuambia uikunywe na uyeshimie, Mungu atabariki utakuwa mzuri. Sio kama vile tulipia kudanganya watu hapa, niko na dawa ya kweli, niko na dawa hapa ya kweli, iko na tunza batu na Mungu kuna ponya. Ya lazima imani, ukie na imani ndugu yangu. Mimi najua dawa ya kutunza mtu, tatizo ya sukari, uko na tatizo kama vile ya rae mafigo lishaka kusumbua, tatizo kama vile ya mal de dos, mgongo, maumivu ya mgongo, kiuno ilisha kutesa, unaanzaga fanya ukitembea ukifanya hii kazi aweze kuinama hata kidogo, kiuno lishaka kutesa, mgongo lishaka kutesa. Kuya nikutunze, niko na dawa ya mgongo, niko na dawa ya kiuno. Ya lazima imani. Mama unakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, ulisimamaka uzazi ulisimamaka uzazi, kuzaa ishaka kuwa ni shida. Niko naona watu kuna kuya pale, anambia munganga antuka niko na seta nilisimama uzazi, niko na troaza nilisimamaka uzazi, ubie depuis mimi naolewa kukonservare ishaka kuya nguvu maison de soins tradis moderne iko hapa. Ile ni maujuzi yenye tulitafutaka kabisa, tumeendaka na itafuta juu ni makazi yenye zinasumbuaka watu sana, zinasumbua mtu aujue kama huyu mtu kuna probleme gani. Il faut kwanza tunakupima, tunangalia kama tantôt huko na problemi ya bouchement de trompe, trompe shaka kuwa bouché ubi uchafu iko ya mingi natuma kutoconservare. Sasa moja njia uzazi shaka kifungana, donc ndugu yangu tu unatunza hapa, Mungu yuko naponya. Ile imani ukie nayo, usikie kwangu bila imani, vraiment mimi nakukataa. Niko natunza ubi uke upima uke nipima mimi Dr. Prince, wewe unaenda kupima ule naye, kia tu kwanza na imani. Juu na mimi ndakufungia dawa na ndakuona na sade pana sisi tuko naongea, ndajua ke wewe mtu kuna imani na mimi, acha nimfanyizie hiki kitu kwa msaa aende akunye dawa, na Mungu amubariki apate mafanikio. Kesho aambie akokote mwingine mwiko na probleme kama na ile, ubi probleme za mingi juu watu wa mingi wanasumbuka sana na magonjwa, diabetes, huko na tatizo kama vile ya rein, mafigo lishaka kutesa, tatizo kama vile ya mal de ventre, tumbo kukusumbua, kiuno kukusumbua, tatizo kama vile ya diabete lishaka kutesa. Ulishatobolewa kila kuishi ilifoto ukunywe komprime ubie bakutobo. Mimi sitobolage mtu siku, na niko na dawa ya kuachisha mtu pia pombe. Dawa iko, diabete lishaka kutesa, dawa iko zenye utakunywa dawa na Mungu atabariki. Haiko kama vile ndakutoboa shindano bi ndakupatia komprime ukunywe. Mimi ni mayani tu, niko na ule mayani wa diabetes, unakunywaka dawa diabetes inafika paka kumwisho, unarudia ku normal gisi mtu anapasha kukua. Haiko kama mtu asikudanganya sema diabetes ipo, diabetes inaponaka, diabetes inapona. Kama unakutana na dawa yenye haiponeshi, donc yenye unaweza sema ke diabetes haiponyeshaki, ubi unakuta mtu anakwambia hii dawa itakuponyesha na haitakuponyesha na kudanganya. Sasa mwanjo unaweza yake diabetes kumbe haiponaki, paske ba frappe biko ba mingi ba shiba ba tradiba mingi wanazaka keo batu wa mingi wanazaka ke tra, kila tradibu wote biko sawa, kila mganga wote asili wanakuwa kasa mikono ya kuponyesha na shindana na ujuzi na shindana, mkazi yetu ya medicine traditionnelle na experience ya medicine traditionnelle na shindana, paske tunafanya utafiti, kila mtu anapenda kabiake likuwe mbele. Na usi kama una uko mayele kutafuta dawa ya kuponyesha mtu, ule mtu mwenye utapatile dawa sata kunywa dawa atarudia atakwambia mganga vraiment santé dale bon santé nenda mzuri mimi nasikia mzuri pale na mimi mganga naisikia kaniko fier sana ananiambia mganga vraiment merci mimi nasikia santé yangu ko bien santé yangu ina kaza mimi nasikia mzuri Mungu anasaidia vraiment karibu sana Maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa mimi natunza Mungu anaponya kuya na imani na kuwaka na kuwa ni ya maana sana unakuwa na tatizo ya constipation kutokunyamba unaanza kufanya une semaine 3 jours 4 jours kwenda kutoilette au tanyamba kwenda kwenda ukipenda kwenda sio unafanya une semaine utafanya kwenda kutoilette ishaka kuwa ni shida mimi hata pia kukoyola watu wa mingi si tu pia wababa wanakuwa na tatizo ya prostate prostate inasumbua watu sana unakuwa na tatizo ya constipation constipation kutopata choo kubwa kwa shida unakuwa na tatizo kama vile cirrhose de foie donc magonjwa kama vile wanaitaka rate inavimbishaka tumbu inaleta tumbu inakuwa kilo inakuwa nguvu nguvu unakuwa na tatizo kama vile ya cancer de sein inaponaka mtu asikudanganye kama kansere iponaki tuko na dawa yenye ukiikunywa kama ni iko mtumbu kama iko fasi kukidonda iko kumwili kumugulu kumukono meme hata mkichwa niko na ile werevu ya kupangia ile dawa na vraiment utone na ile kidonda itakauka na haitarudiaka tena na maumivu inaisha unakuwa na tatizo kama vile ya paralize magonjwa naita AVC kupooza shaka pooza ngambo moya mwili unaanza kufanya ukitembea kidogo vraiment mgulu kuinyangule shaka kwa shida ninasimamisha watu nasimamishaka batu niko nasimamisha batu mie bi niko naona mtu kuna kue wanamnyangula manake na mkokota ilifua juu avuke atembee ifua kokote mgulu niko nasimamisha wale batu pale ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa batu niko naona pale iko nakunywa dawa na kwambia mganga ntuka mimi naanza sikia mzuri mimi naanza sikia ile kutetemeka kutetemeka alikuwa mumili haiko tena mumie mimi naanza sikia ke mgulu inakuwa nyepesi ile mishipa inaanza tembea inaanza fanya mvuma Karibu sana kwa maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Mimi siko farsero kwa kuambia kila siku inasemaka kwa radio. Bien niko nasema hapa niko na vifanya kwa hospitali hapa kwa maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya. Kuje na imani. Imani ndio ukue nao parce que mimi siko Mungu. Mimi haiko Mungu. Mungu yeye anachaka na mimi ujuzi. Mimi napata ile ujuzi kupitia Mungu na kujua werevu ya kutafuta mayani. Mimi nakupatia dawa Mungu abariki upate mafanikio. Kesho uambie mwingine mweko na problemi ya magonjwa. Karibu ku Maison de Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya prostate. Prostate baba ishaka kutesa. Aujua ke ushenda ili oba kwende kukopere mi supera kerni supera ke prostate donc niko na dawa zenye zinamaliza ile matatizo zinakuwa kana kusumbua magonjwa ni ya mingi sana vraiment tunatunza Mungu anaponya kama tabike na papier andika namba ya kwangu ya telephone namba ya kwangu ya telephone inakuwa ni 09 75 22 83 84 kila siku minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu kipimo inakuwaka ni 3000 francs unalipa tu 3000 francs kwa fish ingia mulabo hapana kujieleza magonjwa kuya tutakupima tunangalia magonjwa gani na kusumbua itatupatia antitide ya kujua dawa gani tutakupatia komsa iende kukusaidia njo kini ile mashini zinye tuko nazo pale na vraiment batu kuna kuya biko na shuhudia bo peke mtu bana mshuhudiaka kabisa kama vile
0: tunasema ushuhuda ziko nyingi
1: za mingi tuko napana dawa na Mungu kunasaidia vraiment upone unakuwa na tatizo kama vile epilepsi, magonjwa kuanguka, uko na ule mtoto anakuwa kana zimia, mtu anakuwa na zimia ujua yake nini? Hata alishaka kuwa kwa trace, alishaka lungula. Wewe mama unakuwa na tatizo situ ile ya buzazi, inasumbua watu sana buzazi, kukonserver ishaka kuwa problem. Ubi ulikuwa kana zala, unapenda tena uzale ishaka kuwa ni shida. Unaanza kufanya ni deza konsevare ni shida. Troaza konsa. Niliponesha mama mwa pale wa mama mwa mwenye alikia pale wa neva.
0: Ndiyo kabisa.
1: Haya fanyaka konsevare depo na ishi maisha yake. Me Mungu alisaidia ule mama.
0: Na alisha pita fasi mbalimbali.
1: Alikunywa dawa Mungu akamubariki akapona. Niko naanza yeye anaanza kaleta njoo batu. Mage anaweza kuwa preske sawa sana na radio juu. Yeye nikisema watu yeye analitaka kwanza watu na kusalimia mamangu. Mungu azidi kukubariki na bariki mtoto pale kwenye huko kabisa. Mimi najua kama tuko nafanya kazi tunatunza Mungu anaponya. unakuwa na tatizo kama vile regle dururezi, regle ya heshima yake wakati ya kukua natoka, inaanzaka kuletea maprobleme. Si tu ma infection nasumbua, unakuwa natoka ma perte blanche inakuwa nasumbua. Tatizo kama vile ya kiste, miome, fibromi, gastrite inasumbua. Atuopea na kiste ni dawa ya kumaliza kiste dover, kiste yote inasumbua kama mtu. Tutakupatia dawa na Mungu atabariki, utapona. Tatizo kama vile ya unakuwa na tatizo kama vile ya bouchement de trompe, mama unakuwa na probleme ile kutokuzaa, kusimama uzazi, unaolewa kukonservare nshida. Si atukuu ya kifumu, usiwaze kama Dr. Prince iko mfumu, hapana. Mimi nafanya medicine traditionnelle moderne. Donc tunafanya tunaita moderne ya partie zile mashini zenye tuko nazo juu ni za kizungu, zinaonyesha kama magonjwa gisi mwili yako iko, na ndio kitu tutakufasiria. Haiko kama vile tutakwambia magonjwa yenyewe haiko. Kama kuna probleme surtout ya njia uzazi, kama kuna probleme ya kiste, probleme ya kiuno, mugongo, probleme ya infection, probleme ya faiblesse sexuelle, surtout pia wababa wanasumbuka sana kila nyakati kure na kwa na katika nyumbani. Kila nyakati kure na kwa na katika nyumbani. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne.
0: Fimbo ya magonjwa.
1: Kure kiwaka limoya mara pili shida. Ikiwaka mara pili mara tatu hakuna kabisa, inakuwa naleta tatizo. Inaleta tatizo ndani ya nyumbani. Karibu. Niko na dawa ndugu yangu, niko na madawa. Dawa ziko pale kwa wingi. Tulileta madawa kwa wingi. Ziko nasaidia batu. Kuya na imani, Mungu atakuponya. Usikuye kwangu bila imani. Mimi natumika na Mungu. Mungu anionyesha dawa. Vraiment natumika na Mungu. Usikie kwangu bila imani. Kuya na imani. Haiko kama vile unakia kunipima, hapana. Mimi natunza Mungu ndio ananiponyea watu. Karibu ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone ni 09 75 22 22 83 44 09 05 75 22 22 44 ine. Uluku na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya pombe. Dawa ya pombe niko nayo pale. Yuko na achisha watu pombe pale. Unakuwa na tatizo ya pombe, unakuwa deja mtu aisha teseka juu ya pombe, aishaka kuwa esklave wa pombe. Donge kama yakunya kupombe hayazi kuwa mtu, kama yakunya pombe hayazi kuwa mtu. Karibu ndugu yangu, tunatunza, Mungu anaponya. Tuko na dawa ya kuachisha mtu pombe. Dawa maake tunasema tuko na dawa kwa chisha mtu pombe. Hata ule mtu ashaka kuwa esklave wa pombe,
0: ataacha tu.
1: Anasemaka kama huwa kwake dawa pombe. Dawa pombe iko, asikudanganye.
0: Si unapima kwanza ese unakuya uone.
1: Paske wamingi wanajua.
0: Wamingi wako na uongo.
1: Bwana Mwariri, wamingi wanajua kama oh, dawa pombe iko wake. Dawa pombe iko ndugu yangu. Unaweza fika kwa mtu mwenye anakupatia dawa sazimwa iko njoo dawa ile. So naweza sema vile unaikunywa na sema mbosi kuacha pombe. Unapasha kuna rezo ya kusema vile paske dawa yenye kwanza ulipata haikukusatisfere hata kukitu wa kuona hata changement moya. Paske oro pale ni kutuharibishia shibi nye. Tunashikazaka kutafuta tu, tunaulizaka na Mungu anasaidia. Anaingia mushie, anaingia mumayani, anaingia anasema aiwa hii dawa kata kwanza ayo. Wende kwanza utumie, mpatie mtu umupime, akunye kwa dawa. Tuko na dawa kwa achisha mtu pombe. Tuko na dawa ya kiste, tuko na dawa ya prostate, dawa ya nguvu ya kianaume, dawa ya buzazi,
0: dawa ya diabete.
1: Niko na dawa ya tumbu, kifue na kusumbua. Dawa kabisa, tunatunza, Mungu anaponya.
0: Tena madawa za kweli.
1: Kuja na imani, Bwana Mwariri.
0: Asante sana kabisa. Naona wagonjwa wanasikia, wanapata kabisa maelekezo na wanapata kabisa kupata kuelewa vizuri namna gani Dr. Prince anagaramia wagonjwa, namna gani anatrete magonjwa fulani fulani ambazo zishashindikana fasi za mingi, fasi zote, ila yeye anaziweza. Acha ni kuibie siri ya Dr. Prince. Unajua Dr. Prince ni mtu mwenye anapata mara kwa mara marevelasyo za dawa ya magonjwa ya aina mbalimbali. Njoo maana unazoyaka kusikia anasema, njomano unasikiaka anazoyaka kusema aseme, anatunza na Mungu anaponya. Ni juu ya ile marevelasyon zenye Mungu anamupatiaka ya madawa ya magonjwa fulani fulani, na haiko neema ya nimporte ki, ile haiko ya kila mtu. Bengine basi kudanganya kula mwenye neza pata hiyo marevelasyon. Sasa we, mwenye uko na mtu wa vile mumungine, sini neema kabambiyo. Benzako biko wanakuya wana bakia tu kunyumba. Benzako biko wana konyesha njia wana nenda njia ingine. Kula kwenye uko naenda, hakuna dawa, hakuna uponyaji, kule bata kutuza tuza tume, bongo. Mekuya hapa kumezon de soin tradi moderne, utaona makuna majabu. Benzako biko wana shudia busiku kama vile mchana. Benzako biko wana enda na tangaza njoku bengine. Weye, haukupendi sikia, acha masikio nguvu. Usililie aseme yo Dr. Prince atakuwa bimakuta atakulomba saki ya makuta, hapana, ndivyo makuta tu wa hivi. Mtu mwenye anakuambia kipimo ni 3000 francs samedi na dimanche, kisha lundi mpaka vendredi ni 5000 francs. Angalia sama mashini zeko nazo, vipimo za original, original vraiment. Malaki hautasema ata A ni B. Wewe utekala tu sa vile stati ile mashini peke naanza sema magonjwa yako na huko unajisikilia wewe peke. Nikusema wewe ambao kabisa unakuwa ukitufuata muda kama na huu, adrese yetu haiko mbali, ni Murudu Vira pale chini ya Kasoko pale, utaona pankarte kabambi, unashuka tu chini mwele barabara ya Murudu Vira, unakwasa unachomeka kuni dunga hivi, unaanza shuka ile njia ya kuenda mbarabara ya kuenda kuchomokea huku yulu ya kurompo ya ISP. Utaona pale pankarte ya kabambi sana pale ku maison des soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Na hapo kulakuwa waganga, kulakuwa watu ambao wanashughulikia watu, maki wanafanya kazi kama kawaida. Tunamwona kwanza ni Dr. Dumbo, tunamsalimu. Tunaona secrétaire Baraka, tunamsalimu. Dinebi, tunamsalimu. Prince, tunamsalimu. Wale ni wafanyakazi kwenye maison des soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Usiangaike, usibabaike aseme unasumbuka na ejaculation précoce. Kuja wewe baba mwenye una tena force, kuya Dr. Prince atakutraite na narudia na nguvu mpya. Unaanza juliza eske ni mie ule mwenye nilikuwa nishazaraulika, hautajiambia tena. Unasumbuka na diabete, kuya utaona ni siku kidogo tu Dr. Prince anatia ile ugonjwa wako kweupe, anepi kafimbo omosikie tu. Uko na paralizi AVC, kuya hakuna binyi vinashindaka Dr. Prince. Na waza ni vile wana Dr. Prince ongezea wagonjwa wetu na wapate
1: kutambua mambo. Asante, asante, asante, asante bwana Mwariri kwa kukamilisha kama vile tunakuwa kuja kufasiria mambo gani tunaendelea kutunza watu. Haiko kama vile tulikuwa hapa juu tujitape shie, tujitape tukue hivi tukue hivi. Vraiment ndugu yangu, tuko nafanya kazi na vraiment Mungu kunanisaidia na Mungu unasaidia wagonjwa na dawa. Paske ile imani ukie nayo, utaona wewe peke pamoja na Mwenyezi Mungu abariki. Kia tu kwangu na imani, mimi natafutaka dawa, mimi najua dawa ya kutunza mgonjwa, kutunza mtu mwenye anasumbuka na magonjwa. Mimi najua ile dawa ya kukutunza hata ushasumbuluko na bivimba mtumbu, uko na maprobleme na maprobleme. Kichwa inakusumbua, kifua ilishaka kusumbua, asme ilishaka kusumbua. Karibu ku maison des soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Tunafungula kazi 6h30. Donc 6h30 jusqu'à 18h30 à 19h. Tunafunga 18h30 ou bien 19h. Tunafungula 6h30.
0: Mkusema saa 12 saa za asubuhi. 12
1: saa za asubuhi, juu watu wa mingi wanalamkiaka pale juu ya kukamata majeto, juu kuna kiaka watu wa mingi. Unakuya uwepe kiuone bie tunafanya. Haiko kama vile kuna tusikilia ku radio tu, hapana. Ufike ujione kuambiliwa kuna uongo. Tunatunza, Mungu anaponya. Tunasema tunatunza, Mwenyezi Mungu anaponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Numero, tunatunza magonjwa za mingi. Malgrat tusiseme hapa me, tunatunza magonjwa za mingi, muda ni muda. Tunajua kama
0: maerni ya ndani na nje,
1: watu wa mingi wanasumbuka sana.
0: Constipation, kuvimba migulu, kuvimba tumbo, tunasema vile vyote.
1: Hatuna bezo
0: tifoide.
1: Tukui hapa tujitape tuseme nini, hapana. Tunatunza, Mungu ndio anaponya. Mungu kunanisikia saa hii niko nasema. Haiko kama vile niko nasema na Mungu yuko nasikia. Asante sana. Kamata bike na papier, namba ya kwangu ya telefone ni 09 09 75
0: 22
1: 83 44
0: 09
1: 75
0: 75
1: 22
0: 22
1: 83
0: 83
1: 44
0: 44
1: Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko pale kwa bashatia station ya Mupio. Utasikia pale, utauliza wapi kwa Dr. Prince. Murute Duvira kusime. Karibu kwa kila mtu wote, tunatunza baba, tunatunza mtoto, tunatunza tate, tunatunza batu yote, dada, mama. Donke, kalite yote ya batu, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu, ni mtoto wenu wa hapa, hapa kwetu mjini Bukavu. Dr. Prince, tunatunza, Mungu anaponya. Karibu na imani, kuwe na imani, tutakutunza, Mungu akuponye. Asante sana na John njema na weekend ya mzuri. Na tunasalimu watu wote, na tunasalimia pia wagonjwa wangu wote. Bon guérison, bon guérison, Mungu aziti kuwatia nguvu. Tunatunza, Mungu anaponya, na tunasalimu pia wakubwa wetu wa mjini.
0: Basi wapenda sikilizaji, una comprendre kama tunenda fika mwisho wa kipindi chetu ambao tulikuwa tukikujia nayo. Tunakuita tu ufike ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince na Gisele Bwami walikuwa kwenye microphone. Na hapo basi tunawashukuru kwa kosa kwa mlitukopa sikio. Tunawatakia nyote weekend njema. Acha tuonane siku ya sita wiki ijayo.

0: soki abimi azongi kotune epai ya wuti te
1: koma
0: soki yo okendeki kotrete bafere ya mosolo olobi ozonga na ndako opema akomi kotuna yo okendeki wapi ozalaki wapi balobaki boye mwasi na bala na mosolo atune epai na wuti bandeko nani apesi ye permisio yo

0: Hamjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipitelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa pombeleni Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Kwa leo tunapatikana pa Kalehe. Kalehe ni katika tarafa ya Kalehe jinsi vile naitwa. Kalehe tunapatikana précisément ku IUC centre, ambapo tutaojiana na wanamemba wa mituelle de solidarité ama muso, ambazo Comité pour l'autopromotion à la base inasindikiza, na wataweza basi kutuelezea mengi kuhusu namna gani kazi hizo za mituelle de solidarité zinawasaidia katika makazi zao za kila siku. Mafaa ya mituelle de solidarité katika maisha yao inakuwa namna gani, na watu wenyewe wanaishi katika mwingine yao hapa pakale ambao wanakuwa katika hiyo mituelle de solidarité, namna gani wanaona mafaa ya hiyo mituelle de solidarité, na kutuonesha kabisa nini ambacho kinawapelekea kwa leo wazingatie sana sana hizo kazi za mituelle de solidarité na wasiziache, kwani zinawasaidia katika kazi zao za kila siku. Na ili tuweze kuanza na hiki kipindi chetu cha leo, tutaongea naye mama ambaye atajijulisha kwa wasikilizaji wetu. Jambo mama.
1: Jambo sana.
0: Utezi kujijulisha kwa ambao wanatusikiliza huku na kule na ambao watatusikia hapa kwetu Kalehe?
1: Ndiyo, mimi Josephine Kalumire mama Desange, napatikana Muleba Yusi, niko mambre wa muso ya magwa senye Yusi Pakanjuki.
0: Kama mbele tuanze kipindi ya leo, sijui kama unaweza kusalimia wandugu fulani fulani wakale ukisema kabisa katika hiyo lugha yetu nzuri ya Kihavu, ili wasikie kabisa kama tunapatikana hapa pa Kale na wajui kama ni ndugu yao wakale ndo anawaongelesha.
1: Ndi mina salimia papa Langalanga, mambro yetu ya kikundi ya kooperativi ya Muso Yusi. Nasalimia dada mama Jorda, pia Francine Kalumire. Nasalimia dada Vumilia Kajagi na wengine wote, mina wasalimia pamwana papa Benom Shengezi, pamwana papa Shabade Gode ambaye presida wetu wa ile kikundi ya Muso ya Magwasanye, naye mina msalimia, na papa Like Rubambura naye ni mambo wetu wa kooperative ya Muso ya Magwasanye Yusi kupitia Antibwaki, ndio maana tulipata ile muso yetu tunaipanga jina Magwasanye.
0: Asante sana mama. Basi tueleze kidogo kuhusu hiyo muso yenu, ilianza wakati gani, na wewe kama mwanamemba uliingia mwa wakati gani, na unaona ilikusaidia namna gani tangu uingie ndani mpaka leo?
1: Mie kwa gisi mina jua vrema Magwasanye nilisha kawia mosani, nilisha maliza mo miaka 12, na ile miaka 12 tunaendelea na kusansibilize wengine wengi ya majua majikaze bakuye bengi bakuye bengi wangalia kumatunda enye tunavunaka mwele kikundi yetu ya muso inaitiwa Magwasanye Pakanjuki, kwa sababu ile kikundi yetu ni kikundi ya wamama, ni kikundi ya wababa. Ile kikundi yetu inatusaidia sana tena sana. Tukikosewa na pesa za uchuruzi, tunaingia mule wanatupatia pesa, tunaenda churuza. Tunafanyaka kidogo kidogo kila siku ya tano, mwale siku ya tano mwenyewe hayapata ya kutumikisha, anatwala zile makuta naenda tumikisha, na maisha naendelea kwa gisi watoto watakula na gisi watoto watasoma. Njio manye wenye abayajua maana ya ile kikundi, bakuye wengi na wataona maana ya ile kikundi, kuona ile kikundi natusaidia sana. Dopu wanangu wakufa na niache watoto 10, nataeneza miaka 7, nikaingia mwa ile kikundi mpaka leo. Silombe mtu chumbi, simulombe sabuni, stadira nikiomba tu Magwasanye ananitia tena mbele pale pale, nikiwambia shida yangu wananiuliza na una shida gani, nina shida pesa ya kutumikisha, wananipa pesa mimi naenda tumikisha, mimi narudisha kawaida kama vile wengine. Na mwenye atasikia nimemdanganya kuye, angalia mwele ngimbeti ya kooperative kwa gisi tunatumika, na vitamsaidia sana na vitampatia akili ya kazi yenye anawezi kufanya, purukia endeleshe maisha ya kugombanisha kisi ya na ya watoto.
0: Ningetaka ufafanulie watu katika lugha ya Kiavu, magwasanye inamaanisha nini na kwa nini mlipatia hiyo kikundi yenu hiyo jina ya magwasanye? Ongee katika Kiavu kabisa, watu wote wakalee kabisa, wasikilishe vizuri na kuwaita tena wakuye wengi katika hiyo kikundi.
1: Echarumba katwalie zino lia magwa senye kujila angira antuka chilichigusho chinja mwenene chinagwa somutu kushide yushi akapata mweno santa waka kushoe kambojo mpirizo ejuye deni waliaga wanalibitu wanijo mchikundi cha magwa senye vana kushabana wanalipali lala deni chua njwale magalula kubuya ejuye tunumutula ahambuga na habana nechikundi chetu cha magwa senye tuachipataka kugere ranti waki anti waki Mungu wa mugishe kandi ya mugishe okono kukugera zene ngoto ajaga mwechi kundi cha magwasa nye na anti waki agato malagato okuma fundisho singe ene bunola tunweza bano waki na singe muzino suku ishuwa jiiba ali kukugera echo chikundi cha magwasa nye na fundisho ganti waki garu shabere wenene edu tunajikala guma na haba shiriki betu ali papa langalanga ali shaba degode ali papa benjame neze tumbuguma zoshiba mama arife ba mama Jorda, ba mama Ibra, ba papa Benoa, na papa Lik, ba nene na ba mwake shimi na boshi tuwana bugano ku, na si mama sifo muka saidia, tuwana bugana kabiso ku, tuweshi tuwa tuikere tuwa shamba lejiyo chuchigusho chetu, na tuwane kamuazi mguma, na wala nkabinyamuzi ndana anda galahu, ana tuwe erekza, omwelekezo kwa agute, tuwa kalama tu, tuzigire ene, tunasimene we nene, ntai waga shuwe kwa, nijuomula goleji, chichibazi cha mguataga, ababa mafundi kwa mujibi. Banyama mweshi muli manyu mviriza, okuzi nori ya mama dezanje mwaka alumiri. Mweshi muinje, muinje tuwama gere, muinje banene, muinje banene, ntai wama mwecho chikundi, wama mba ulo hikala mzira kuchuruzi. Kwa sababu ulugu tarunajira, tunane yantere higia kewe nene, tuangi ulugu taloetu, mwakujirusha balanga bazere, tunale kutatua kalonze za, abana, sura luku toku nkaba, kumama maveke gali, mungu balipa dipursa, nanga, atuma dipursa, tuwabu yantere chutu hifu najira, tunale kutatua agende kira, ukujembere. Koko wenene wakanyumba, koko mulenge, ne ainje wenene, tuwamu erika kushakola na kushabika, abana kwa sababu ichikundi, chumacha kushabala bandi, basa chihashire. Ne chikundi chetu wachipataga, kugera anti waki na mfundisho anti waki, asuhaga, kaka tumere tulemere zene, umubu zigire nomu kusimana, nomu kushabalana, umuguma, gumu gaguma gaguma, kaka shupata wa mgana. Nda waga chirusha kera na nda waga ruzara u, kwa sababu nefri chikundi chetu, chafuwe mbere mbere.
0: Ezinonsi kuali abo ni kanoku, ama banki garaali, ama kope kigaraali, ne ebi nji, abantu waka libirira okulonze mfaranga, birahali. Ka abali umumu so, ezene bali iba uvovo, oku badamire buinja, bala umviri bagwere eilinka ya boba, kugerera okulonze ntao zilizagira umumu ngini.
1: Tuwabo kugira muzino suku kugano kwe banki zifungirwe. Tuwando koko Mungu atabala anti wakiotu wakagumo fundisho gomusu. Kujila angiro gomusu. Baka zeno libikiro ku oku banki. Oto yate kutagiro kulu kutaluage. Odio gomusu gotu guwa magwasa nye. Guwa musha bala nolu kutaga kulesa. Kusumesa mwana. Aka gula mwembutu oleka yolaga churuza mu. Kwa natuma. Ata chilu alo mwushi mejiyo za bikiro ku banki araika ku. Ogomusu gwa na magwagumo vero mwushi ma. Anabana kutaga shubikola koko wene.
0: Na okolalira kuba mumuso kolaleke byo bindi byemfranga nebindi ka kanta bindi bamambre omumuso barabala nako birali ebyo byo kuoza mfranga byone
1: ne chanti bakyati binena tushabereko jungezo mumba tigwani ngeze chichimbo chani omungu gwani egonjiliani anti bakyana mpeju no sha petro ana inji anambo mtugari gwabushya gwana inji ntola nambe nchingo wabushya ana ndiso kubushya na nyoso kubushya mbake siku nagaluka ewa lungwa kama yeso kwa liajiri kaga eti bushya na ndisa ko ananyosa no kubushya na nagaluka eti ni maguzo mumba tiguano ulego njiliani liana mfali ya wenene kulusho kuguziza hambuga ana naguyezaga naro kwa antibu waki Mungu wa mugishe kwa kumufundisho agende kirogutuha na wole na wole ana rusha bala wenene juu osiku warufagia chochambu chantri che kooperativa utwaji kuziza ya walungu tuwamuga na tuwamafa itika wene nenetu umaka tuwainga tuwamuga nuku tuwamapa tentere nene kugere ra echi kundi chanti waki nomuso rusimane ukunivo yekanjuki.
0: Rwakasimira gerumanye guri enomunde kale abantu bali balama zinonsi ku malgré bili byagerekana ebya urufujo nebindi guri abantu bali balama obo enomunde kale abali bajire mikolo yabo kabali bahinga abali bashweka nebindi bakiligi babona okubajire mikolo yabo bwinje obo
1: Emikolo yabo bali bajire batali bavu bajire okuwinja sali kone lu muchigusho yachangana twalo le kusabana bakalya sali ku malgravita nebindi yebirusungwire me kugere chigusho ko kutumira rutinela mire ko kuno tumira na chimvike ne kabantu sibuzira chigusho sisinga tukole runa yerere
0: Benoiru bazigirwa bumviriza bara dioma endeleo mumviragi obo ku nyamaru wiziro ku emikolo egende kire winja chi abaligi umuma mituel de solidarite eri muso komite polo to promosyon la base aigirizagia bachilibabo na minja manjibu enene binabara bali obo kujira ama kazi gabo abahinga abashweka abajira emikolo yo kusaka nebindi bachilibajira oburunzi bwabo winja buzira ku waya waya kugerera ololu saranga ololu hoze babona omitwe de solidarite nyama maru wiraga uboku ahamagire bandi beno irubanji aba halalira mwiru kale bachiunge nabo omitwe de solidarite liuba washa babona kwa gominja abu

0: And again, that none of these loans are bad. No more zinda chabala. Nga singa mako mbogoni mfundish. Nya injo msezi. Aba na matunda. Aba na no winja. Engima esha ikire. Nwaka jabata ikire. Donka beti. Adiaba age gosezo mulala. Alemire mokwa sababu. Ndaho jabagu lekire. Mbuka sanzi. Amabu dirua. Koko weneni.
1: Koko. Ndugu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tuliwaeleza kwamba tunapatikana hapa Kale ambapo tuko na ujiana na wanamemba wa Mitwe de Solidarite ama Muso ambazo zinasindikizwa na komite pour l'autopromotion à la base mlioijua pombele kama komite anti-bwaki. Kwa muda wa pombele tulikuwa Eusi ambapo mama aliweza kutuelezea namna gani Mituel de Solidarite yao imesha kumsaidia kusonga mbele katika maisha yake. Na kwa leo tunapatikana Mshebere, ni katika tu territoire ya Kale, ambapo baba Justin naye atatuelezea namna gani anakuwa katika hiyo Mituel de Solidarite na inamsaidia namna gani katika maisha yake, katika maisha ya jamaa yake, na ataweza basi kuwaalika watu wengine wakatika hii mungini yao waweze basi kuja katika Mituel de Solidarite wajue kazi gani zinafanyika humo ndani na zitaezi kuwasaidia namna gani katika vile ambavyo wanafanya. Basi baba Jiste Mwalegerere
2: Weti asingi wenene na koko wenene na karibu wakushigani kakuruwa mashigani kano la Mishebere muvilaji Eluzira neti koko ndi mguma mambre wa muso tuone mbali Luzira ogo muso rogu wanzaga omwaka gwa bihumbi viri nekumi mbaka na zino sikuru na gende kirinogo la muso tunalitwa na jira yentimano na huguma na ba mambre tuwana changi zaru hano lugeshe luguma na simwezi mwogo muso rujira kese viri mwezo la kese viri hali kese yomu hako iba magala kese verte haline kese ruje kese yobutabale kugira rero kuri ubwo gulamu hakuru n'injirwa na haka ngasimango ibi twagirire mu gulamu so biri bya binene biri twagirire yalizize biri binene wenene ni CV ikiga bitwagirire nka muso tone mbali tuli ba mamburi 12 mu ba mamburi 12 twese mu abakazi twese na mu abalumi kwani kwani gumuso gwanjirire kamaro kanene ndio faida ile tunasemaga allo ye faida gumuso gwanjirire burangirize tuna mwe myaka rufaka gifola myaka inyuma ya myaka 5 fanajire partage vida nisirwana gaba ulufrangu la myaka 5 yitumeli luga ba funga ba hali mugumo ba gaye neze musengsa umwako gwage anakula $400 na leka mugandi mwendindi Ghana darigalo katere sawa waheka geka wanachisha wala mu magumu wakava wapata ahambuga mbo kaninga bai proje wajira wanajire proje mwezo la faranga zao alikudu numusu kuligwana wanagende kira mpaka na bunu kama lini idosa wakadosa journalist
1: Raka lonzi zerumanye ogo Mituel de Solidarite nyubo mugende kila gewinja munajire link a partage ka okumu katijire partage okumu akagugende kile obo kamu nashe mwahana ilinka ya luhoze ya rabala omuntu kujira gundi mkolo kulinda ololusi kuwe partage yaba na ezonsi kuziliza gendo obo kanta ilinka hii entere ya kajamo gomuso ya karabalo mtu olsarangalo agia kaji haka luje embere
2: nechi koko journalist nda musogwa kajiri kwa buzira uhaka unezo shahu yiviri nadisha genyanya alisha huyo muhako yesha huyo kubika yyo muhakiro kubika ulugeshe luawe ninyumo zula lugeshe lumali kushirumali haka hanesha ba mambure bahuna uluhozo ndiwa huna uluhozo hali tematiki rujira nisi hali ama fish runahana golu hozo embere ayango golu hozo kwa namuheleza eno fish badesha ku patano la mukopo patano la mukopo nulu eno patano ya mukopo badesha ku musoto one mbali aneandika uriyo patano mukopo wana patano hawa lulu hozo

kufuta. Si peki, apana voisin, apana voisine, apana rafiki nyo tutumia audio au video, apana. Siye ni kufika si peki. Tunajionea. On palpe di doigt l'événement. Mbele tuke kubapatia habari si peki. Tunaonaka kwanza, tunaanalize na tunaongea na bandugu mbili tatu. Tunasema, apa realite ni hivi. Karibu basi ukipindi yako Tribune des Artistes, ambia deja mtu mwenye kuna fa salongo na ulamushe voisin, ulamushe voisine, mwambie leo haiko siku ya kupumzika, leo haiko siku ya hivi na hivi, leo salongo inaendelea comme d'habitude, bakikukamata nje hauna beshi, hauna mpanga, hauna kifagio, hauna sururu, hauna. Iko sa mwindisrel sa hivi na waza inapasha kuwa fete de salon. Mina insiste, mwendistriele sai, mina paswa jua kama inapaswa kuwa fete de salon. Juu sai batu, ifo basuke botu mbarabara, ifo kila voisin shuke, bafanye salon wa ele mufereji, ile mifereji. Ile mufereji ni danje. Tukianza nguwa leta, mungwe, apana. Kila mtu kwanza shurudike na pemene kwenye hiku. Mina waza ile tasaidia. Na njoo maana tunaambia kila mtu mwenye alishaleta saki wala gravier wala mchanga wala sima yake pale place, mwambie tu mama chubakazi, mama chubakazi mushamukazi, mama fura lubago, felicitations kazi kuna fa pale. Njoo kwanza vula inanyesha pata vile Bukavu, me atuone mai na ina deborde. Hata tumawi filisi, patia mtu mawake wakati angali hai. Mina yuwa mulikuwa batro mercredi, mulikuwa wapi. Jeudi, mulikuwa wapi. Vendredi njo jana, mulitembelea wapi. Karaoke zilikuwa mingi gisi nilisema samedi passé. Na leo nabapatia programu tena za karaoke, ziko za tro. Nabambia mutakuwa wapi leo, nabakumbusha. Nabafanya rappel. Kubenya bayoe ma programme, benya bakwe mo groupe ma musicien, benya bakwe na numéro ba musicien, le mutapata habari. Mutayua également mwa ikipindi le roi bayo le réaction yaki. Mina insisté. Mwa ikipindi. Mutayua réaction ya roi bayo. Gisi mulipata ma plateforme, mulipata ma groupe fulani. Mutapata mwa ikipindi tena. Bayo banasema Bwana Gabriel anatoka. Ule garso wa mandevu wa pembeni hivi, mwalikuwa arranger de son, mwalikuwa nagusa mabuton. Alitoka naenda fanya yake orkesi. Alilaga mercredi mu orkesi kama njovile iku ampeshe na fami na mufunga, fami na mtuma kwanza goma, bitu manaita disponibilite. Akalomba miza disponibilite, baka mpatia ayo, anafika goma, anaanose lancement orchestre vendredi njo jana pale kwa ambasade. Bilikuwae, eske batu walifika? Eske abakufika? Batu walisema nini? Batu waliongea nini? Ni katika ikipindi yako Tribune des Artistes, Edonga Irandi alitembea, alizungurusha mikro yake, jua kulete habari kumsa spekulasyo zote ziishi. Benye muko na waza biote de gauche à droite, biishi. Acha tutwale nyimbo wa Mungu, tunaanza na ukipindi. Nyimbo wa Mungu ni nyimbo wa Mungu tu. Tuanze na nyimbo wa Mungu, tuambie Mungu asante, tunalamuka, tuko na nguvu mupya, tuko également na sauti mupya, tuko également vile na énergie mupya, je tukupatie émission mpaka kule kwa 10h passé. Alain Zahar, tuambie Mungu asante. Kuona tunalamuka na kuona tuko na nguvu. Danger. Kuona tunalamuka, tuko na nguvu. Apare nguvu, tuko na hewa. Nani akuboya suki motema mabete? Acha ni dedie emission kwa mtu manaita Mudede Aganze Simisi. Est-ce que jana ulikuwa kwa anniversaire? Muganda Emmanuel, est-ce que jana ulikuwa kwa anniversaire? Ndio, mulikuwa mukafanyia vieux na mère surprise yabo ya 21h et on a aimé. Mama jolie, papa Mudede Kabanda toujours. On vous souhaite le meilleur mon vieux. Mungu akongeze pesa, akongeze akili, akongeze miaka na akongeze vile ujuzi ya kuitafuta expertise.
ukwe tu modele apana, usikwe muki apana. Joyeux anniversaire de mariage, bosi mudede. Alenza nwa kumuka miyako li fete ile sipu. Bosi mudede na fete 16 ans de mariage. 16 ans de mariage. Landa, tutakwe fanyumu. Alo, tusikilize hii chanson, chani kwa kute apre. Alenza nwa.

Basi tubakie mwele angle tu tuambie Mungu uko Mungu mwinja. Mungu uko Mungu mwinja, Mungu wenjo Mungu wa hana. Wenjo mama Edwine, wenjo baba Edwine. Wenjo baba Edene, wenjo baba Edene. Wenjo mama ya Mungu mwinja, wenjo mama Mungu mwinja. Mama Mungu wa hana, mama Mungu mwinja. Salvatore Sankino na salimika. Na yuwa deja muko tro munangwe ya information. Musike habari zilienda hai, zikarudia hai. Eske ziko verifiye, eske ni vile njo biko, eske vile baliongea, njo vile minapashwa. Kuwa, nono, tutaongea vile tusikilize parsipala. Mercredi ilikuwa kakitu kako sa off, maiku kwa telma off. Lo mercredi kuna kuta pale ku ambasadi. Papi kiyo kuna kuwa pale na orkese yake yote. Jeudi comme d'habitude pale ku residence, ku balkon pale unaingia tu hivi kote la residence unakutana na Roi Bayol. Na Roi Bayol alipiga muziki pale, alipiga muziki ndio Roi Bayol, félicitations. Tenue appropriée à la scène, scène ilikuwa yako nokaji débrouiller gisi il fallait que je débrouille. Dieu ne te supporte ma flair baba. Tu n'as pas tiens ma flair. Je sais que vous composez que la mutu kuna chanson yake ndio yako naimba mu karaoke ah bile bile tushindaka ile campagne kakuwa ngufu sana. Mais quand même leo tunaweza jipiga kifua. Kifua jua nini? Juu quand même kwa artiste wako unapiga hapa hapa hapa fasi za fulani unasikia tu apele. Est-ce que bitakuwa bien? Huyu anayuaka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Jimagine kwenye mtu wanaita kujina ya Big Dent anaonekana deja ku list. Galeri furaha iko ya ku haiko ya upendeleo. Mwatapiga pale ni Big Dent dimanche prochain et samedi prochain ça leo. C'est leo samedi. Leo samedi le 19, samedi prochain takuwa le 26. Big Dent takuwa pale Fido DRC. Stare wenu wa TikTok, stare wenu wa mavote, stare wenu wa kupapote, stare wenu wa ku... Atakuwa pa dimanche, dimanche pale kukabanda. Na dimanche ingine pale. Hamuta sahabu kitu. Hamuta sahabu kitu. Mwami Alba, Dominique Kabi, Gile Emba, bago na kuya Bukavu. Narudilia bien. Mwami Alba, Dominique Kabi, Gile Emba. Bako nakuya Bukavu kutoka Goma. Bale ni ba leader kabambi ya Goma.

bakoma bamba sadrisa epai ya mibali bandeko mosoana ata moke boye sango ekei na fami na ye mama.

basi basi mibali makumi koluka basala nini balingi kaka bino botika konyokola komango bandeko bazali bana bobota mama ata asali mabe na ndako limbisaka ye atambala moko na mbula

0: mama botinga imwasi o ya konyoko longa imwasi
1: nalika
0: nzambe ya pesinga lisusu etumbu napota kabasi bandeko banyoko lokombana ya bato.